0: eenvoudige story, maar as ek terugdink hoe dit was om oor see te gaan toe ek 'n kind was, in vergelyking met nou, het die wêreld al baie verander. Ek dink terug hoe my pa altyd met die taxibestuurders moes onderhandel oor wat gaan dit nou kos, en jy nie regtig weet of vat hulle jou nie na die regte plek toe nie. Nou het jy 'n toep op jou selfoon, jy praat Afrikaans, die taxibestuurder praat Spaans of Italiaans of wat ook al het mag wees, en jylle verstaan mekaar vlot, omdat die toep alles vir mens vertaal. So die wêreld lyk baie anders, en dit is hoekom ons baie keer die vraag hoor, maar die wêreld is daarom nou baie meer die mekaar as in die verlede. Hoe moet mens dan nou geld belê, en kan mens nog in so die mekaar wêreld 'n sinvolle belegging maak? En dis hopelik die vraag wat ons vandag sal kan beantwoord.
1: Nou kom ons hoor by Adrian of hy vir ons die vraag kan beantwoord. Nou, ons het nou gehoor al hierdie verskillende aspekte, byna onmoontlik om dit te voorspel. So, watter strategie moet mens dan volg, Adrian?
2: Ja, dankie. Ons, by strategie en eindelijk ook besluite is ons hooffokuspunt dan nou kapitaalbeskerming. En dit is beskerming teen altyd onder andere inflasie of teenoor markwisselvalligheid, ekonomiese omstandighede in die land of in die wêreld, en ook beskerming teen hierdie geopolitieke gebeurtenisse, en ook verder beskerming teen kapitale verliese weens onvoldoende diversifikasie. So ek dink om aan te sluit by Janko, as het by strategiese bestuur en besluite van beleggings kom, dan is voorbereiding en beplanning baie meer belangrik as voorspellings, en die eenvoudige rede is natuurlik oor die toekoms is onseker. Met voorspellings probeer mens eintlik sekere uitkomste inherent bepaal en beheer, deur te probeer voorspel wat gaan gebeur, maar voorbereiding en beplanning bou veel bygaamheid en eintlik hulpmiddels en bronne wat enige scenario wat kan afspeel in die toekoms suksesvol kan hanteer. Dit verseker eintlik sukses ongeag wat na jou kant toe mag kom in die toekoms. En baie belangrik hier, die regte tipe beplanning verminder natuurlik dan die paniekfaktor in beleggings, deurdat logiese, kan jy maar sê, logies en eindelik kalm besluite geneem kan word in tye waaraan nou baie druk ervaar word. So ek dink dis ook baie belangrik om uit te wys dat beplanning en voorbereiding nooit 'n eenmalige proses is nie, veral nie as dit by beleggings kom nie. Dis 'n voortdurende verandering in die wêreldlandskap daar buite, met verwysing natuurlik na lande se ekonomiese groeikoerse wat verander en geopolitiese gebeurtenisse. En so mens moet maar altyd die dinge dophou in jou besluite vorentoe.
1: Nou is ek weer by Janko. Het jy dalk vir ons enige voorbeelde, ons hou daarvan om het prakties te maak, van sulke gevalle soos waar 'n strategie aangepas kan word?
0: Ja, dankie. Ek dink wat belangrik is, het kom maar deurlopend terug na die aktiewe bestuur van mense portefeulje en die benutting van sekere geleenthede soos dit na vore kom. So een voorbeeld wat ek aan kan dink byvoorbeeld, is indien markte of 'n spesifieke aandeel byvoorbeeld 'n bo gemiddelde goeie groeiperiode ervaar het en sy waardasie eintlik ver weg beweeg het van wat jy dink 'n billike waarde behoort te wees, kan mens van daardie aandele of fondse verkoop om dit na ander aandele of fondse oor te plaas wat mens dink beter groei vooruitsigte het of 'n ander risiko samestelling. Ek dink die idee hier is nie om die hele appelkar om te gooi en te skuif tussen fondse elke maand nie, maar ek dink wel deur 'n bietjie wins te neem in 'n tyd wat markte goed presteer het, kan mens oor tyd beter groei genereer. Die beleggingshandboeke noem dit die herbalansering van portefeuilles om seker te maak dat die risiko in jou portefeulje bestuur word oor tyd en jou samestelling reg bly vir jou spesifieke behoefte. Nog 'n voorbeeld wat ek aan kan dink is byvoorbeeld die wisselkoers wat vir mens geleenthede kan skep. Want die geskiedenis het vir ons gewys dat wanneer daar groot skokke in die wêreld is, sien jy gewoonlik dat die rand wesenlik verswak en dit is dan gewoonlik goed vir die randwaarde van jou buitelandse belegging. Mens kan dan die geleenthede benut om bietjie van daardie kapitaal terug te bring en van daardie wisselkoers wins te neem. Ek dink ook aan die plaaslike mark, wat relatief goeie opbrengste gelewer het oor die laaste jaar of twee, hoofsaaklik as gevolg van 'n sterk hulpbronloopie, wat nou weer onder druk gekom het as gevolg van die oorlog. Dit was ten spyte van ons ekonomiese groei, wat steeds baie laag is in Suid-Afrika en ons verskriklike hoë werkloosheidsyfer. So dit wys net vir ons weer dat ekonomiese groei of die politieke omgewing in 'n land is nie noodwendig direk gekoppel aan die opbrengste van die mark van daardie spesifieke land nie. Die loop in die JSE is ook nie iets wat baie mense sien kom het nie, juis as gevolg van hierdie ekonomiese uitdagings wat ons het in Suid-Afrika. So ek dink wat hier 'n groot risiko is en wat ons baie in praktyk sien, is soos die Engelsman sal sê, recency bias. So wat dit beteken is, omdat iets die laaste jaar of selfs die laaste paar jaar gewerk het, neem jy aan, dit gaan werk vir die volgende jaar. En dit is nie noodwendig so nie. As ek byvoorbeeld 2 fondse se feiteblaaie voor jou sit, en die een het met 20% gegroei die laaste jaar, en die ander een het 10% geval, is dit baie maklik vir mens, as gevolg van die feit toe ons aan mekaar gesit is, om in die fonds wat 20% gegroei die laaste jaar te wil belê. Maar alhoewel het reg voel, is dit nie noodwendig die regte ding nie. So dit bring verder die beplanning aspek in by portefeuilles en spesifiek toedeling van jou beleggings aan spesifieke bateklasse en wanneer om watter geleenthede te benut.
1: Adrian, ek wil vir jou vra, Janko het nou gepraat van bateklas toedeling. Kan jy dalk vir ons meer uitbrei oor wat dit behels?
2: Ja, Elsje, om weer terug te kom na hierdie strategie en beplanningsaspek, dan is diversifikasie tussen bateklasse een van die heel belangrikste aspekte. En om bateklasse net gauw weer op te som, daar is natuurlijk 4 hoofbateklasse. En dit is kontant of dan in die geldmark en 2 is effekte of dan in staatseffekte. En dan het jy groeibateklasse wat aandele en eiendom is. En al hierdie bateklasse is natuurlijk beskikbaar om te belê plaaslik in Suid-Afrika en ook in die buitenland. En dit is maar altyd so dat die beleggers se doelwitte en behoeftes grootliks ook 'n rol gaan speel in hoeveel kapitaal men nou toedeel tussen die verskillende bateklasse. Net as 'n voorbeeld, 'n belegger wat 30 jaar oud is en kapitaal bou vir aftrede, se behoeftes en bateklas samenstelling gaan dan nou anders lyk as 'n belegger wat byvoorbeeld 65 jaar oud is en moontlik kyk na aftrede en natuurlik ook moet begin inkomste trek uit sy kapitaal. Vir so 'n belegger wat begin kyk na aftrede, plaas ons altyd 'n voldoende beskerming in die portefeulje deur genoeg rentedraande en stabiele bates in die portefeulje te plaas, soos in geldmarkprodukte en natuurlik staatseffekte. En daardoor word die kapitaal eintlik verder beskerm en die risiko word nog verder verlaag, deurdat jou maandelikse inkomste natuurlik daai onttrekkings word uit rentedraande bates in effek gedoen. So mense wil natuurlik nooit in 'n situasie beland waar jy genoodsaak word om van jou groeibates of dan jou aandele te verkoop om inkomste uit te betaal nie. So dis alweer maar net 'n voorbeeld van die voortdurende bestuur en beplanning in portefeuilles wat ons voorlopend toepas.
1: Janko, en as mens verder na groeibates kyk soos aandele in maatskappye, wat moet mens hierin ag neem?
0: Ja, is nogal interessant hierso, want wat ons eintlik prakties ervaar is as mense hoor van die aandelemark of 'n maatskappy se aandeel, klink dit vir baie mense soos 'n vreemde beginsel en verstaan hulle dit nie regtig nie. Mense wil aandele besit as die mark opgaan en dit nie besit wanneer dit afgaan nie. Maar ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie. Op die ou einde van die dag, wanneer jy 'n maatskappy se aandeel besit, moet jy glo dat dit vir die bestuur van daardie maatskappy moontlik sal wees om die wins te kan groei in die toekoms, want as 'n maatskappy sy wins konstant kan groei oor die lang termyn, sal sy aandeelprys goed vaar. Ons probeer daarom graag in maatskappye belê wat onder enige ekonomiese en wêreldomstandighede of verandering goed kan presteer en sy winste kan groei. So hier kom navorsing en beplanning weer sterk na vore in die hele proses om die regte tipe maatskappy te besit wat mens ook vir natuurlik vir 'n aantreklike prys kan koop. Hier kyk mens ook verder na sogenaamde kompeterende voordeel van maatskappye teenoor hulle mededingers. Dit laat my dink aan die kastele in Europa wat 'n sogenaamde gracht om dit gehad het vol water om die koninklikes te beskerm teen aanvalle. So dit was baie moeilik om hulle aan te val as gevolg van die water en dan die hoë mure. So ons dink hierdie is 'n belangrike beginsel as mens aandele kies om in te belê. En deesdae met tegnologie raak dit al hoe moeiliker om sulke maatskappye te vind wat deurlopend hulle mededingingsvoordeel kan behou. Nog 'n aspek is natuurlik risikobestuur wanneer dit kom by aandele. Marius, ons ander kollega, vertel, hy het een keer geëet saam met 'n baie bekende Suid-Afrikaanse fondsbestuurder. En op daardie stadium het hulle navorsing gewys, hulle moet eintlik 40% in Japan belê van hulle fonds. Maar toe vra hulle vir hom, hoekom het sy fonds net 10% blootstelling? Hy was nou ongelukkig Engels, so verskoon my, maar toe antwoord hy, because we think we know, we are not sure that we know, and therefore we only allocate 10%. So daarom maak het die saak watter oortuiging mens het nie. Dit is belangrik om nooit te veel blootstelling in een maatskappy se aandeel te hê nie, as dit kom by risikobestuur en spesifiek jou aftreebeplanning nie. Dan verder is dit ook altyd baie belangrik, en Adrian het daar aan geraak, om te kyk dat mens goed gediversifiseerd is tussen verskillende marktsektore, soos die tegnologie sektor of handel, hulpbron en finansiële sektor, het om 'n paar voorbeelde te noem. Hierdie gepaste diversifikasie tussen sektore en ook dele van die wêreld waar jy belê is, is baie belangrik om jou bepaalde beleggingsdoelwit te behaal. Daar's 'n gesegde in die beleggingswêreld, dat the only free lunch in investing is diversification. En ek is nogal geneig om saam met dit te stem.
1: Ja, baie oulik. Adrian, ek kom terug na jou toe. Watter tipe kundigheid, want dit klink nogal ingewikkeld, en of mens spesialist kennis nodig het, wat het jy nodig om hierdie besluite te kan maak?
3: Ja, nee, ek dink, Elsie, hier kom ervaring en opleiding natuurlijk baie sterk deur. Dit is baie moeilik vir net een persoon om 'n besluit te maak met al die veranderlikes wat ter sprake is. So, as een mens een span kundiges by mekaar sit, is dit altyd 'n meer berekende en kan jy maar sê ingeligte besluit wat gemaak gaan word. Mens moet altyd maar na die feite voor jou kyk en ja, natuurlik ook wat histories gebeur het in markte, alvorens jy besluit te maak. As ons net 'n vinnige voorbeeld hier gee, die grootste beurs in die wêreld is die Amerikaanse S&P 500. Nou, data van die verlede wys jou hier baie duidelik dat 'n 5% afwaartse beweging in 'n markprys gemiddeld eintlik 3 keer 'n jaar gebeur en 10% korreksies afwaarts gebeur elke 2 jaar. So hierdie fluktuasies en wisselvalligheid is baie normaal van aard en jy moet maar nooit emosie laat oorneem as hierdie korreksies plaasvind nie. Ek dink verder by PSG het ons die voordeel van verskeie intydse en relevante navorsing wat deurlopend gedoen word op markte en maatskappij, en dan is verder binnen ons kantoor, het ons 6 vennote en adviseurs by PSG en Nikwa, wat dan deurlopend met mekaar gesels en die analyses doen. En dit bepaal maar voordat ons al enige verandering moet aanbring in 'n portefeulje. So ek dink om op te som, die beplanning en proses wat toegepas word in beleggingsbesluit is baie belangrik, maar soos hulle eindelijk sê, daar is geen plaasvervanger vir ondervinding en natuurlijke ervaring nie.
1: My volgende vraag gaan aan Janko. Ons het nou so oor markte, beplanning en strategie gesels. Is daar nog aspekte wat mens in jou beplanning in ag moet neem met beleggings en wat jy daarmee met jou beleggings moet aanspreek?
0: Ja, Elsie, ek dink behalwe die bateallokasie is het baie belangrik hier dat mens verder kyk na onder andere belastingbeplanning. En hier kom, soos Adrian genoem het, spesialistadvies in die prentjie. Ons sien so baie dat die grootste gedeelte van die gesprek, as het by aftreebeplanning kom, gaan rondom die beleggings en moet jy hierdie aandeel of daardie aandeel koop, of moet jy hierdie fonds belê of is daai fonds nou beter, en dat die belastingaspek eintlik heeltemal geïgnoreer word as deel van die beplanning en voorbereiding. En dit kan mens baie duur te staan kom. Ek het in 'n vorige program so 2 maande terug, het ons redelik in detail die belastingaspek bespreek van die verskillende produkte, maar ek wil daar is verskeie produkte wat mens kan gebruik om belasting so effektief moontlik te bestuur. Ek dink aan uitreaniteite en lewenaniteite, mens kan belastingvrye beleggings gebruik, jy kan trust gebruik, elke individu kry sekere rente, kapitaalwins en skenkingsvrystellings wat benut kan word om jou belasting te verminder. En ek wil, as jy baie hoë effektiewe belastingkoers het, kan jy goed soos plaaslike of buitelandse uitkeerpolisse gebruik. So dit raak baie kompleks, en ek dink hier is die waarde van iemand wat belasting verstaan en 'n waarde van 'n goeie adviseur van kardinale belang. Verder moet mens ook natuurlik altyd kyk na kostes, en mens moet versigtig wees dat goedkoop koop nie duurkoop raak nie, maar kostes is 'n kardinale aspek en kan oor tyd maak dat mens glad nie jou beleggingsdoelwit bereik nie. As mens kyk na werklike voorbeeld, indien jy byvoorbeeld 1 miljoen rand vandag belê en die groei voor kostes is 10% per jaar. As jy dan 1% kostes betaal en jou groei na kostes is 9% per jaar, is jou 1 miljoen rand na 20 jaar 5.6 miljoen rand werd. Indien jy 3% kostes betaal en jou nakoste groei slegs 7% en nie 9% nie, is jou 1 miljoen rand slegs 3.9 miljoen rand na 20 jaar werd. So daai 2% ekstra kostes oor 'n 20 jaar periode maak 'n 1.7 miljoen rand verskil op slegs 'n 1 miljoen rand aanvanklike belegging, wat nogal skrikwekkend is.
1: Ja.
0: So daar is kostes met alles in die lewe, maar verstaan die impak van kostes oor tyd op jou kapitaal. So ek dink dit is baie belangrik.
1: Janko en Adrian het nou soveel inligting vir ons gegee. Nou Adrian, waar begin mens? Mens kan nou nogal regtig oorweldig voel met al die inligting wat julle nou vir ons so goeie trou gegee het. As jy nou na al die verskillende aspekte moet kyk, gee vir ons raad. Wat is die beginpunt?
2: Ja, also ons sien so baie mense stel uit. So ja, moenie uitstel nie. Gesels met kundiges in die verband en eintlik maar hoe meer mense gesels en self net bietjie oplees oor beleggings en planning en strategie, hoe meer raak mense maar eintlik gemaklik daarmee oor tyd. Maar mense moet maar eers begin. Ek dink beleggings is baie keer 'n onderwerp wat tussen mense en kan jy maar sê informele en sosiale kringe bespreek word, soos jy weet om die braaivleis vier. En dit kan jy partijke nog verder die mekaar maak as jy nie rarig ondervinding het in die verband nie. Mense gesels moet somme oor aspekte en opbrengste en waardasies en winste en vooruitsigte en allemaal het verskillende opinies waar ek hier. So, baie eenvoudig om te begin of om tot een besluit te kom, om gesels met kundiges en specialisten in die gebied van beleggings.
1: Dit is die raad, gaan gesels met iemand wat weet. Janko en Adrian, waar kan mense julle in die hande kry?
0: Ja, dankie Elsje. Ek wil sommer net laaste punt gaan aansluit daar by Adrian oor die braaivleisvuur stories. Mense moet baie versigtig wees vir dit, want dis amper soos iemand wat dobbel. Hy vertel jou net wanneer hy gewen het. So die ou om die braaivleisvuur vertel jou baie keer net van die ander wat hy gekoop het wat baie opgegaan het, maar hy vertel nie vir jou van die 7 wat hy gekoop het wat nie gewerk het nie, so dis sommer so tong in die kies. So luisteraars kan ons kontak op ons landlyn by 044-802-7100, ek gaan dit sommer net weer lees, 044-802-7100, of hulle kan vir my e-pos stuur, Janko, janko@psgbrakin.co.za of Adrian by adrian.dewaal@psg.co.za.
1: Manne, baie dankie vir al hierdie inligting, en dit is Janko Sieberhagen en Adrian de Waal, hulle is beide welvaartbestuurders by PSG Autoniqua.
4: Berigte oor die moontlike Super El Niño laat baie mense wonder. Hoe ernstig is dit regtig en hoe onderskei jy feite van vrees? En het jy al gewonder hoekom jou rekenaar se sleutelbord nie alfabeties is nie? Waarom lyk die QWERTY sleutelbord soos dit lyk? Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG. Waar kenners luisteraars se vrae beantwoord.

0: Elsabeth de Jager skryf oor haar ervaringe in die buiteland.
1: Beloof my jy sal 'n waghond kry sodra jy gevestig is. Het haar man 'n paar maal gevra voor haar vertrek. Die weggooi brakkie se gesig op die webblad was alles behalwe die van 'n waghond. Dit was 'n verdrietige breinoogmengsel van verwagtings.
0: Soepeiler Slappert is die voorleser van die kortverhaal Hond se hart. Luister saam dinsdag aand 10:10 na Kortom.
2: Hierdie week in Leefwêreld van die gestremde.
3: Die belangrikheid van Sondag vir persone met gestremdheid, daar's 'n wonderlike rykdom opgesluit in die saamwees van persone van diversiteit. Mense met verskillende lewenservarings kan mekaar verryk, mekaar sterker maak in hoe ons die lewe leef. Die kernsaak van hierdie dag is om met positiwiteit en kreatiwiteit te werk aan die seën van saamwees in die gemeenskap van gelowiges.
2: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: Kom vind jouself met Kompas.
5: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira en dit is so lekker om hier saam met jou te wees in hierdie halfuur tydsgreep wat ek saam met jou het tussen 7:30 en 8:00 en ek sien sommer baie uit om hier saam met jou oor al die dinge te gesels wat relevant is tot jou as 'n jong persoon. So ek hoop dat jy reg en gereed is, dat jy lekker gemaklik is waar ook al jy luister of dit nou op die RSG app is. As jy in die kar sit of dalk sit jy lekker by die huis, so wanneer ons amper klaar is met die vakansie. Maar in vanaandse episode van Kompas gaan ons bietjie oor iets gesels wat ek dink redelik belangrik is en wat elke nou en dan so bietjie bewusmaking verg. En dit is natuurlik die kwessie van boelery in Suid-Afrikaanse skole. Ek dink daar is 'n hele paar mense of jy nou op skool is of uit die skool is wat met boelie gevoelens dalk so bietjie stoei as jy dalk self geboelie is op skool. Dalk is jy 'n boelie self en jy weet nie regtig wat om met die hele situasie te maak nie. So ek het gedink, weet jy wat, ons het 'n rukkie laas bietjie oor boelery gesels. So kom ons doen dit sommer vanaand. Maar ons gaan bietjie gesels oor juis hierdie idee van bewusmaking, want ek dink veral op laerskool is dit 'n baie groot en komplekse idee om te probeer oordra aan jonger kinders. So vanaand gesels ek met Leon Sagse en Tian Kirsten Libbe wat 'n produksie doen vir die ATKV juis wat gaan oor boelie en die projek se naam is B is vir boelie. So ons gaan uitvind presies wat gaan vir wat en hoe hulle beoog om hierdie boelery kwessie te beveg. So my eerste vraag aan Leon en Tian is hoekom het hulle die nood vir so 'n produksie gesien?
6: So, ons is al 'n geruime tyd 'n ATKV tak en ons het al met 'n paar projekte hande gevat saam met die ATKV om van hulle projekte wat hulle wil orals bewus making skep oor verskeie dinge en so het dit toe nou gekom dat die ATKV boelie bewusmaking projek wil begin en loods en oor hele Suid-Afrika wil gaan daarmee. En toe nader hulle ons en vra kan ons van die begin af hierdie projek saam met hulle doen en skryf en aan mekaar sit en navorsing doen en die hele ding. En dit was vir ons verskriklik lekker om saam met hulle te werk aan hierdie B's vir boelie projek.
5: Ja, en juist, hoekom nou spesifiek boelie? Hoekom is dit nou 'n nood in jong mense se lewens?
7: So ons eerstens was ons baie opgewonde oor die feit dat die ATKV

0: 'n spesiale projek om aan te pak en 'n tema om aan te spreek. Dit is een van die mees algemeenste kwessies in skole en onder jong kinders en daar is ongelooflike hartseer stories wat daaraan gekoppel is. Maar op 'n meer algemene vlak is dit, gaan dit oor empatie. En ek dink in 'n wêreld van vandag waar ons so vinnig lewe, is dit so belangrik om met empatie mekaar te hanteer. En daarom is die boelie gedrag wat op skole, weet 'n duidelike wyse dat empatie iets is wat kort en wat beter manier om dit te begin aanspreek al by kinders reeds en ook sodoende ouers en hulle onderwysers te bemag oor hoe kan ons hierdie gesprekke begin en met ons kinders praat oor boelie gedrag en dit te laat ophou 'n kwessie wees wat ons net onder die mat vee.
1: Ja, nee, beslis, ek dink dis definitief daai geheimsinnigheid van mense wat geboelie is, wat glad nie daar wil praat nie, of hulle is bang, of enigiets wat nou daarmee gepaard gaan. So, hoe dra 'n mens nou, en julle nou spesifiek, 'n groot en komplekse onderwerp soos boelierij oor na jonger mense toe?
2: Ja, dit was nou nogals die uitdaging vir ons gewees, omrede ons moes nou mooi dink, die ouderdomsvlak waarvoor ons die teks geskryf het is graad 1 tot 7 en wat is dit wat ons wil sê, hoe is dit wat ons wil oordra na die kinders toe en vir ons wat belangrik was is hoe hanteer mens dan die situasie, dit is nie net wys o, ons word geboelie nie, dit is wat is die opsies wat daar wel is wat ons kan doen om hierdie gedrag te kan aanspreek of te kan hanteer of soos Tian genoem het met die empatie te kan eerder benader. So op die laerskool vlak, ons weet sosiale media en selfone en so is 'n baie groot aandeel in boelies, maar op daai vlakke het die kinders nou nog nie te veel toegang tot dit nie. So ons moet en dis waar ons juist moet begin is hoe om te kommunikeer met mekaar. En wat ons kan sê vir hulle, hoe hulle dit kan doen, sodat wanneer hulle nou groter en later ouderdomme bereik, dat hulle dalk dan dit meer met empatie kan benader. En ons hoop en ons visie is dat ons later ook verder kan gaan en nog tekste kan bereik, skryf wat ons die hoërskoolkinders kan bereik.
3: Kompas.
1: Ons is besig om te praat oor boeliebewusmaking in hierdie episode van Kompas. Ek praat tans met twee mense wat 'n kinderteaterproduksie opvoer, juist om kinders te probeer bewusmaak van boelierij in skole. Nou my volgende vraag aan Lian en Tian, my twee gaste vir vanaand, is wat was vir hulle die mees uitdagendste dele daarvan om hierdie produksie te skep?
0: Natuurlik is boelie gedrag 'n enorme ding om aan te spreek, 'n kwessie om aan te spreek. En waar begin mens? En ons het na die medium van kinderteater gekyk, want al word dit, al is dit 'n baie ernstige kwessie en al het dit baie lesse voordat mense dit kan aanspreek sodat dit in hulle basis onderrig kan begin wys, moet mens dit op 'n vlak aanspreek wat die kinders daarmee kan identifiseer, sonder dat dit 'n les word of nog 'n klas word, of 'n groot mens is wat dit nou weer vir hulle sê, maar geen in praktyk vir hulle kan wys of hanteer nie. En daarom is kinderteater die perfekte medium hiervoor, want dit wys nie lesse of vertel nie lesse inherent nie, dit wys scenario's en pogings en karakters waarmee hulle identifiseer wat in hierdie situasie is wat hulle dalk herken. En dan deur te sien hoe die karakters daarmee te werk gaan en hoe hulle dit hanteer en hulle kan daarmee faal of suksesvol wees daarmee, leer hulle dan op 'n meer subjektiewe, tastbare manier hoe om met hierdie boelie gedrag te werk te gaan. En baie keer, dit is vir albei kinders, dit was vir ons baie belangrik gewees om van die begin af te weet dat albei kinders gaan hierdie produksie kyk, die boelie en die geboeliede. En as hulle self raak sien in karakters,

0: en daai karakters word met dieselfde veelheid empatie hanteer, gaan hul dan hul eie gedrag kan aanpas of dieselfde woorde kan hê of die regte woorde kan hê om met mamma en pappa en hulle onderwyser daaroor te praat. So die mees uitdagendste was nie noodwendig om die scenario's te kry, maar dit was om te kyk na watter spesifieke kwessies kan ons aanspreek in 'n 50 minute stuk, want na 50 minute wil die rakkers rondrits. So ons het nie baie tyd nie. So hoe hou ons dit interessant? Hoe spreek ons soveel as wat ons kan aan sonder om lesing dit 'n lesing te maak?
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Ons gaan nou verder hoor wat Leon en Tian te sê het rakende die produksie, maar ek dink dis tyd om nou weer jou mening te hoor as 'n jong persoon in Suid-Afrika. Wat dink jy oor boedery? So ek het soos ouder gewoonte ons Kompas kollega Chloe van Rooyen ingeroep en gevra of sy nog 'n paar mense se opinies vir ons in die hande kan kry. So kom ons hoor wat die jong mense te sê het oor boedery.
3: So eerstens, hoekom dink julle boelie mense mekaar?
4: Is omdat baie boelies gaan sien al deur sekere dinge in hulle lewe en dat is hoekom hulle voel om anders te boelie.
5: Hmm. Om anders kwaad te maak en af te kraak.
3: Hmm. Nou wat raad sou julle vir iemand gee wat tans geboelie word?
5: Om die beter in die wesen weg te stap. Wees altyd die beter in. Ga na een grote persoon toe en sê vir die persoon waar jy gaan.
4: Communiceer altijd ook met de grote persoon wat ervaring heeft, wat ook die boelie gegaan heeft en die persoon zelf ook kan zeggen wat jij moet doen en moet niet opgeven op jou CV als gevolg van die boelie wat jou afkraken. Ga altijd voor hen toe, want dat is die beste besluit.
3: Dank jullie, is moeilijk soms om te gaan praten of te zeggen als je geboelie wordt?
5: Ja.
3: Was het die moeilijk?
5: Nee, dat is moeilijk. Ja.
3: Hoekom sê jy dat dit moeilik is?
5: Een groot mens is altyd daar om mekaar te jaal. Hmm. Te dan af na wie toe jy gaan. Hmm. Jy moet gaan na iemand betrouwbaar toe.
3: Hmm.
6: Somtijds, as dan groot mens, dit is die waar wat jy sê.
3: Hmm. So wat raad sou jy gee?
6: So ek sou sê, onderwijsers is ook altyd daar. Vir my familie kan gesiels. Ja, even suffering toe.
4: En omgang je ook met mensen wat je weet wat je altijd zal geloven. Van als je in je omgang met goede mensen zal dat een goede uitwerking op jouw sociaal wees ook.
3: Ja.
1: Kompas, jouw gids tot jong wees.
3: So, hoekom dank jy bully aan de mensen mekaar?
5: Om aan het laat voelen hoe hulle voel, omdat hulle suffer, so hulle aan de mensen ook dat suffer.
3: Ja.
5: Omdat hulle so geen nu en dit om met te deel. Hulle was ook al geboel, dus om hulle aan de mensen bully.
3: Ja. En hoekom denk jy is dit so moeilik vir iemand te sê as hulle die slagoffer is, as hulle geboelie word?
5: Omdat hulle iemand moeilik vind om met te vertrou en soms as die slagoffer nog soveel druk en
3: ja.
5: Het die iemand vertrouwelijk om met te praat of so nie.
3: Ja. So jy sê dit is belangrijk om iemand te vind wat jy kan vertrouwen?
5: Ja.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonkfees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand saam met jou hier op Kompas, tussen 7:30 en 8:00. Ek is maandag en vrydag aande in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag aande behartig. En dan is Christlyn Cias Lou woensdag aande achter die Kompas mikrofoon. En onthou, as jy enige van ons Kompas episodes misgeloop het, dalk was jy bietjie te besig geweest met jou vakansie, is jy weer eens welkom om die RSG app te gaan aflaai en daar op die potgooi funksie te gaan klik en dan kan jy na al ons Kompas episodes gaan luister, aflaai, deel met al jou vriende en die belangrikste van alles, dit beteken jy hoef glad nie 'n Kompas episode mis te loop nie, want jy kan natuurlik die app vat waar ook al jy is in die hele wye wêreld. So, waarvoor wag jy? Gaan besoek jou relevante appwinkel en gaan laai die RSG app af. Nou in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor boelery in skole en die bewusmaking daarvan natuurlik. En ons is besig om met twee mense te gesels wat 'n kinderteaterproduksie voorstel aan verskeie skole, juis om skoolkinders bewus te maak van boelery, nie net die wat geboelie word nie, maar ook die wat self boelie. En om verder hieroor te praat, gesels ek vanaand met Leon Sagse en Tian Kirsten Libbe. Nou, ek wil graag by Tian en Leon hoor. Het hulle al terugvoer ontvang by van die skole en die leerders vir wie hulle al by opgetree het oor die impak wat hierdie produksie op die skoolkinders gehad het?
0: Weet jy, ons het fantastiese terugvoer van die ATKV self ook. So die boelie projek, sowel as dit 'n boelie bewusmaking projek is dit ook in sy stigting 'n projek wat die gemeenskap moet bemagtig. En dit is nie net 'n projek wat 'n teks wat ons opvoer nie, dit is ook 'n volledige projek wat ons 'n volledige regiepakket gestig het wat enige gemeenskap in enige deel van die land kan vat en sodoende deur die projek die produksie op te sit deur hulle eie akteurs te gebruik so die gesprekke by ons skole en gemeenskappe kan begin en anders en
3: terugvoer
0: wat daarom gebeur het want ons was nou al skole ons geselskap spesifiek die oorspronklike geselskap was nou al in van skole tot in Koster in PE
3: ja hulle gaan hierdie naweek PE toe die Kirkwood
0: en by verskillende skole reg rondom die land en ek sal nooit vergeet die by Koster dis 'n baie klein dorpie ek weet nie of jy al daar was nie dit is verskriklik baie slag gehad om daar uit te kom maar ons het uitgekom en dit is 'n baie klein skooltjie wat glad nie blootgestel word op 'n gereelde basis aan teater of aan sulke kwessies nie en ek sal nooit vergeet dat die onderwyser wat dit gereël het na die tyd met trane in haar oë en 'n dik knop in haar keel na ons toe gekom het en gesê het hoe dankbaar hulle is want die kinders het direk na die produksie na hulle onderwysers toe gehardloop en begin geselsies aanknoop oor wat hulle gesien het en wat hulle gevoel het en met mekaar begin gesprek het en dit was vir ons bewyse dat die produksie en die projek op die regte pad is dat dit juist daai nood in die gemeenskappe aanspreek.
2: Ja, nee, ek dink is fantasties om te sien wat sy impak. Ja, die eerste toneelstukke op jong mense kan jy, ek dink jy is aan films soos Inside Out waar jy die emosies het wat nou hierdie spesifieke of ja, hoe hulle voel dit uitdruk. So, ek dink half met dit in gedagte, as jy hulle net kortliks met ons kan deel, wat is een van die mees treffende dele van die produksie wat jy dalk met ons kan deel?
0: So, Bees vir Boelie handel oor 'n dogtertjie genaamd Bella. En Bella word geboelie. Sy word geboelie omdat sy anders is. Die maatjies by die skool boelie haar omdat sy lees en omdat sy eerste antwoord in die klas en omdat sy partymal droom onder 'n boom en 'n bril dra en al hierdie gewone goed waarvoor kinders geboelie word. En Bella kom huis toe, na ouma toe, na skool en sê vir ouma sy is nou klaar daarmee. Sy, die enigste manier wat sy kan sien hoe sy ophou geboelie gaan word, is om ophou anders te wees.
3: Sy wil inpas.
0: En ouma, wat 'n bietjie meer van 'n eksentriese karakter is, ja. En deur verskriklike baie avonture in haar lewe was, vertel vir Bella een ding, wat die hele toneel aan die gang sit. En sy sê vir Bella, ons is net wat mense sê ons is, my kind, as ons hulle glo. En na dit besluit Bella om op 'n avontuur te gaan in ouma se storieboeke in, na 'n planeet B, waar almal blou moet wees, want 'n baie kwaai koning van B het so besluit.
3: So nou moet jy inpas.
0: En Bella dink eers, dit is fantasties, want dit is nou lekker, niemand gaan my boelie nie, want ek moet nou net blou wees. Maar op die ou einde sukkel sy om iemand te wees wat sy nie is nie. En dan gaan hulle na 'n seerowerskip toe, ja. Waar daar 'n baie kwaai kaptein, eintlik met 'n seerhart is. Hierdie kaptein boelie haar bootmaats, net omdat sy geboelie was, en wil anders seermaak voordat hulle haar kan seermaak. En Bella leer dan vir haar en leer self, dat partykeer is die maatjies wat seer maak, die maatjies wat seer het. En dan gaan hulle na 'n fantastiese wonderwêreld toe, van die koningin Protea se tuin.
3: Blommetuin.
0: En in hierdie tuin is daar 'n bietjie van 'n kliek. Drie blomme, Rosie, Lelie en Madeliefie, wat baie daarvan hou om perfek te wees en glad nie van die willebos se blomme hou waar hulle net groei waar hulle sommer geplant is en oneweredig fotosinteer. Dit is nie reg nie. En daar sal leer Bella van groepsdruk en wat dit vat om op te staan en seker te maak jou B is jouself. En so deur alles leer Bella dat B nie net vir boelie staan nie, maar B is vir braaf, B is vir buitengewoon en B is vir bond.
2: Daar sy, wel ek dink is die perfekte manier om ons gesprekkie af te sluit. So Leon en Tian, baie dankie vir julle tyd vandag en dankie ja dat ons bietjie kon gesels oor die kwessie van boelie wat in ons skole plaasvind. So baie dankie.
7: Baie dankie Karim.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Daar sy, ek dink is weer tyd om 'n paar jong mense se opinies te kry. Natuurlik in die eerste helfte van die program het ons by 'n paar jong mense gehoor wat hulle dink oor boelery. Hoekom jong mense mekaar boelie en wat 'n mens kan doen as iemand dalk aan die ontvangkant is van boelery. Maar Chloe is nog nie klaar nie, sy het nog 'n paar mense gevra wat hulle dink oor die kwessie. So kom ons hoor wat hulle te sê het.
3: So eerste vraag is, hoekom dink julle boelie mense mekaar?
8: Hulle is jaloers op mekaar. Hulle vat aandag sy koos af op die school en hulle word om hulle boelie kinders omdat hulle omgewing is miskien met hulle maas of paas bekleed met mekaar so.
3: Ja, nou wat sy raad sy julle aan iemand gee wat geboelie wil? Wat denk julle moet die persoon doen?
8: Hulle moet na ouwe persoonen toe of na hulle onderwijzers toe of na ouwe kinders toe gaan om jaar te gaan vragen. Hulle kan na mense toe gaan wat hulle vertrouw en wat daarmee hulle weg verder voel om mee te praat. Hulle kan na die polisie toe gaan om die saad te handel.
1: Jonk en altijd op een galop. Net hier, op Kompas.
9: Mijn naam is Dendrik Daniels en ik wil net oor praat oor boelie.
3: Dendrik, nou hoekom denk jy boelie die ander jong mense mekaar?
9: As omdat partij afkraker is op die ander en nie wil sien hoekom ander mense wil voorn toe gaan.
3: En denk jy soms dit is moeilik vir mense om te sê as hulle geboelie word, om dan met iemand te gaan praat?
9: Ja, want miskien dreig hy persoon wat die ander wat hom geboelie het, om te sê, man, nee, jy loop sê van niemand die, of ek maak jou dood of so.
3: Ja. En wat sy raad sy jy aan een jong mens gee wat nou miskien geboelie word?
9: Praat jou hart uit aan een ander persoon wat jou vraag of iets jou sier maak. En sê alles wat hulle vir jou gedoen het, nie terug nie.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Baie dankie aan almal wat deelgeneem het aan vanaandse program. Vir Tian en Leon vroeër aan, natuurlik ook al die mense wat hulle insette gelewer het. En ek dink die belangrikste ding om te onthou, natuurlik 'n kwessie soos boelie is nie iets wat ligtelik opgeneem moet word nie. En ek dink as jy aan die ontvangkant is van boelery, gaan praat soos wat 'n klomp mense nou tydens hierdie program gesê het. Gaan praat met iemand wie jy vertrou, of dit nou jou ouers is of 'n voog, dalk 'n onderwyser wat jy 'n goeie verhouding mee het en gaan deel met hulle wat jy ervaar. En ek is seker dat deur dit 'n oplossing gevind kan word om die situasie te verbeter. En as jy dalk self 'n boelie is, wil ek jou aanmoedig om regtig te dink oor hoekom jy dit aan iemand anders doen. Is daar dalk iets onderliggend in jou eie lewe wat jy probeer weerspeel op iemand anders? So ek wil net graag daai gedagte ook los. Maar dit is alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat ek saam met jou tyd kon spandeer het in die laaste half uur. Ek is weer komende maandag aand in jou geselskap waar ons weer 'n KETA beroepsopleiding program gaan hê. En onthou, as jy enige deel van ons program misgeloop het, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan besoek dan die potgooi fasiliteit of op rsg.co.za en daar sal jy weer wanneer die program klaar uitgesaai is, weer daarna kan gaan luister. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
10: Kyk die album in ons kas. Ek sien jou glimlach en hoe ek op was. Dim in gewet van hierdie nou. Dis tyd wat ek berou. Die sol en die donker nou. Duisend diere aan die meer.

vensters van jou siel. Hou staan hoog en deur die weer vernieuw. Sonder jou het ek geleer, my paai weer geteer. Die hemel sê,

Welkom by Alles en Nog Wat. Die naam sê dit eintlik klaar. 'N bietjie musiek, 'n storie of twee, 'n aftreipad hier en daar en dan nog iets wat ons nie vooraf beplan het nie. Elke week begin ons met een woord, en sommer net een doodgewone woord. Die soort woord wat jy elke dag gebruik sonder om veel daaroor te dink. Maar as die mense rukkie by so 'n woord vertoef, begin dit ander deure oopmaak na musiek, stories, ou opnames, herinneringe, misverstande en soms ook 'n storie of twee. Ek is Johan van Lille en jy kuier saam met my vir Alles en Nog Wat tot so net voor 2:00. Vandag se woord is hartklop. Hartklop is 'n snaakse ding. Dit is baie privaat, maar toch ook universeel. Dit is joune, maar ook allemaal het een. Dit is meestal stil, jy is min bewus daarvan, behalwe wanneer dit besluit om jou op die ongerieflikste oomblik te verraai, net voor jy moet praat, net voor jy moet sing, of net voor jy 'n boodskap oopmaak wat begin met ons moet gou gesels. Ons begin met 'n koorwerk waarin hierdie ritme somme voor in die musiek kom staan. Ons gaan luister na Heartbeat Rhythm deur Andy Beck. Dit is 'n koorwerk vir sopraan, alt, tenor en bas.

Ons het geluister na Heartbeat Rhythm deur Andy Beck. Maar 'n hartklop is nie altyd hard nie. Soms hoor jy dit juis wanneer alles anders stiller word, wanneer die wêreld vir 'n oomblik op raas, wanneer musiek nie vorentoe storm nie, maar net daar bly staan en asemhaal. En daarom beweeg ons nou van 'n hartklop wat duidelike ritme maak na een wat amper tussen die note wegkruip. Ons gaan nou luister na Spiegel en Spiegel deur Arvo Part. Die titel beteken spieël in die spieël en die uitvoerders is Tasman Little op viool en Martin Roscoe op klavier.

Max Richter het met sy enorme werk Sleep weerskryf het daardie vreemde toestand tussen wakker wees en wegdryf. Dit is musiek wat nie probeer om jou wakker te skud nie, wat opself nogal verfrissend is in 'n wêreld wat byna alles jy wil wakker skud, aanmeld, herinner, iets aan jou wil verkoop wat jy nie nodig het nie of waarskie. Dit klink amper of ek 'n oproep van 'n call center beskryf. Ons luister na Dream One met die subtitel Before the Wind Blows It All Away deur Max Richter. Hier is hartklop nie iets wat jaag nie. Dit is 'n liggaam wat stadig tot rus kom.

Ons het geluister na uittreksel uit Dream One, Before the Wind Blows It All Away, deur Max Richter. En dit kom uit sy werk Sleep. Was 'n mooi storie oor jou ma, die wêreldberoemde cellis. In 1999 klim hy in New York uit 'n taxi en stap die hotel binne. Alles baie gewoon, maar soos enige ander dag. Net nog 'n wêreldberoemde cellis op pad deur 'n stad wat nie maklik beïndruk raak nie. Maar toe ry die taxi weg, met sy cello in die kattebak. En nie sommer enige cello nie, 'n Stradivarius uit 1733. 'N Mens kan jou voorstel hoe daardie oomblik moes voel, wil nie eens dink hoe wild sy hartklop op daardie oomblik was nie. Gelukkig is die taxi later opgespoor en die cello teruggekry, en jou ma kon daardie aand steeds speel. Ons gaan nou luister na Johann Sebastian Bach se cello suite nommer 1 in G majeur, BWV 1007, die eerste gedeelte, die prelude. Hier is die hartklop nie letterlik nie, dit is in die vloei. Die musiek beweeg soos asem, soos stap, soos iemand wat na 'n groot skrik weer sy ritme terugkry.

But dis Billy Joel se This Night. En ek weet wat jy nou dink, maar Johan, dis mos nou nie klassieke muziek nie. Nee, dit is nie. Maar wacht so bietjie, wat as ek dit vir jou speel?

Dat is mooi, nee? Dit is die tweede beweging uit Ludwig van Beethoven se klaviersonate nummer 8 in C mineur opus 13, beter bekend as die Pathetiek. En daar onder Billy Joel se popliedjie is daar 'n hartklop van Beethoven. Billy Joel het Beethoven selfs krediet gegee op die album. Hy het later grappenderwys gesê hy kon hom ongelukkig nie betaal nie, want Beethoven was nie meer hier nie. En dis nogal waar, Beethoven was in daardie tyd al meer as 150 jaar dood en die werk was lankal buite kopiereg. Dis een voordeel van klassieke musiek, die komponis kla nie meer oor tantieme nie. Maar Billy Joel was nie sommer net 'n popster wat per ongeluk oor Beethoven gestruikel het nie. Hy was van kleins af 'n groot Beethoven aanhanger. Hy het al van 4 jaar geouderdom af klavier gespeel en as tiener wou hy selfs 'n konsertpianis word. Hy het later gesê hy kry klassieke musiek 'n gevoel wat hy nie heeltemal uit rock and roll kry nie. Beethoven sê hy was sy eerste groot musikale liefde. En daar is iets wonderliks daaraan. 'N Popliedjie met 'n rock and roll baadjie aan, maar onder die hemp klop daar 'n ou weense hart. So volgende keer as jy die Piano Man opsit, luister 'n bietjie fyner. Tussen die pop, die nostalgie en daardie groot melodieë, hoor 'n mens soms iets ouer, 'n klassieke hartklop. 'N Stukkie Beethoven wat nog steeds eeue later deur 'n heel ander lied bly klop. Ons gaan nou luister na This Night deur Billy Joel vanaf die album An Innocent Man. En luister gerus vir Beethoven se patetiek wat onder die popklank bly asemhaal.

En dit was 'n uittrek uit Heartbeat deur Christopher Jenny. Dalk is dit waarom ritme ons so vinnig beet kry. Ons hoef nie eers te verstaan nie. Die liggaam weet reeds. Die voet begin tik voordat die kop toestemming gee. En nou van die hart as dansmaat na die hart as iets baie ouer, harder en meer aards. Philip Glass is een van daardie komponiste wat mense of liefhet of graag wil verduidelik hoekom hulle hom nie liefhet nie. Sy musiek herhaal en herhaal en herhaal, maar nie soos 'n mens wat nie sy punt kan maak nie, meer soos 'n gedagte wat aanhou verander terwyl jy dink dit bly dieselfde. Dit is ook nogal soos 'n hartklop. Jy dink dit is net dieselfde klop oor en oor, tot jy skrik, tot jy hartklop en tot jy verlief raak. En dan besef jy, dieselfde ritme kan elke keer anders voel. Ons luister nou na Etude nommer 2 deur Philip Glass, soos uitgevoer deur Maki Namakawa op klavier.

Ons het geluister na 'n uittreksel uit Etude nommer 2 deur Philip Glass, uitgevoer deur Maki Namakawa op klavier. Ek is Johan van Dil en dankie dat jy saam met my gekuier het in die tweede episode van Alles en Nog Wat. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, storie of musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS-nommer is 45889 en die WhatsApp-lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen dit ons vat. En tot dan, van my Johan van Lil, tot ziens.

0: jy soms wat jy op 'n Saterdag kan doen. Wel, Saterdag Sprankel is daar om jou te help met jou naweek aktiwiteite. Het sy jy die land deurkruis of die grense oorskry? Selfs al bly jy net binne die perke van jou eie huis, sal daar ietsie wees vir jou om te doen. Met reisvoorstelle saam met Johan Rademan, resepte met ons sterre in die kombuis en die vraag waarheen vandag? Help Saterdag Sprankel jou elke Saterdag tussen 10 en 1 saam met my, Sue Pyler Slabbert.
1: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Goeienaand en welkom by Geestesgezondheid. Myasthenia Graaf is 'n seldsame auto-immuunsiekte wat die kommunikasie tussen senuwees en spiere versteur. Dit veroorsaak dat spiere vinnig moeg word en al swakker raak. Vir sommige begin dit met hangende ooglede of dubbelvisie, vir ander raak dit praat, sluk, asemhaling en selfs die eenvoudigste daaglikse aktiwiteite. Vanaand gesels ons met Lizet Volkwyn, 'n ou bekende hier op Geestesgezondheid, bekende lewensafrigter en ook natuurlik bekend as die menslike leenverklikker. Lizet leef self saam met myasthenia gravis en deel haar persoonlike reis vanaand met ons van diagnose, behandeling en herstel. Sy vertel ook hierdie siekte haar uitkyk op die lewe, werk en menswees verander het. Lizet, kom ons begin met die begin heel voor. Wat is myasthenia gravis en hoe het jy daarmee te doen gekry?
1: Johan, baie dankie dat ek weer vanavond by jou kan wees. Ek moet jou sê, dit was so half van 'n skok, want ek het in die verlede al reeds met fibromyalgie gedeel en ek het ook met maagtoestand gedeel. So ek was so half van, dis seker nie een van hulle wat kwale vir my gee. Maar in die laaste jaar en 'n half het ek al meer moer begin word. Jy weet, ek het 'n koppie laat val en dink ek, ag, dit is seker maar net die ouderdom of ek begin dubbel sien en ek het verkeerde bril prescriptie gekry ensovoorts. En toe in middel April toe neem hulle my op, want ons kry nie die fout nie. En eventueel toe kom ons uit by myasthenia gravis. Nou 0.02% mense in die wêreld kry myasthenia gravis. So daar het ek begin besef, hier is wat ek het en ek gaan nou saam met dit lewe, maar het gaan nie maak wie ek is nie. Dit kan nie my verander nie. En dis waar ek met begin deel het, en ek denk, dan sê soos 'n encyclopedia. Jy wil al die inligting so gauw as moontlik hê.
0: Lizet, was daar simptome wat jy aanvanklik aan stres of uitputting of iets anders toegeskryf het?
1: Weet jy, Johan, dis 'n baie interessante vraag. Ons lewe in 'n gemeenskap waar ons sodra ons moeg voel of ons voel bietjie geïrriteerd of ons voel nie onsself nie of ons gaan deur 'n vallei van net nie lekker voel. En dan ons gemeenskap sê, dis stres, menopause of enige ander faktor of dalk is jy depressief. En dis die grootste fout wat ons maak om onmiddellik 'n kategorie op 'n ding te sit en sê dis wat ons het.
0: Lizet, hoe dit gekom dat jy toe nou uiteindelik by die regte diagnose uitgekom het, want dit is ons nou maar altyd die uitdaging om daai diagnose te kry.
1: Johan, ek het 'n pad gestap. Weet, ons het laas jaar by einde Oktober het ek onttrek van werk, want ek word te moeg. En toe is ek januari by 'n internis en sy doen toe al die toetse. Letterlik van kop tot tone, wat ook al sy kan, wag vir die uitslaa. En onder andere was die een van die toetse, sy vermoed ek het al lupus. Toe is ek na die reumatoloog toe en hy was fantasties. En hy het onmiddellik gesê, nee, hier is definitief 'n fibroflair, maar die moegheid maak nie sin nie. En hy stuur my toe na 'n pulmonoloog en hy kry my toe by 'n neuroloog wat toe dit kan diagnoseer.
0: So, hoe het jy gevoel toe jy uiteindelik hoor wat fout is? Was daar verligting, was daar vrees, albei, ongeloof, wat het deur jou kop gegaan?
1: Johan, ek moet vir jou sê, ek het vanoggend vir iemand gesê, of gisteroggend vir iemand gesê, ek is nou gelukkig verby die denial phase. Daai wat ek sê, dalk het hulle fout gemaak, dalk het dit nie reg getoets nie, of wat ook al. So, ek het op 'n punt, dag toe hy vir ons sê, was ons eerste reaksie, nie, jylle maak 'n fout, jylle moet weer toets. Jy weet, is daar iets anderste wat moet bykom, of wat jy gemis dat ek diagnoseer het nie. Nou waar ek vandag sit, kyk ek terug en ek sê, dit was nodig om het te ontken. Want terwyl jy het ontken, soek jy baie dieper die antwoorde. En wanneer jy dan antwoorde kry, dan skryf jy jou kop stil. En jy dink, okay, ek lewe saam met dit, maar dit is nie wie ek geword het nie.
0: Nou kom ons fokus 'n bietjie op wanneer jou liggaam onvoorspelbaar raak. Soos een van die vreemdste eienskappe van hierdie siekte is dat simptome byvoorbeeld die dag kan verander. Hoe ervaar jy dit?
1: Dis verseker so. Jy weet, hulle noem die sneeuvlokkie siekte ook. Want per minuut kan jou simptome verander. Om 'n voorbeeld te noem, ek is eintlik op baie sterk medikasie. Daar is nie 'n genesingspad vir myasthenia gravis nie. Al wat hulle kan doen is om die simptome te onderdruk dat jy op 'n punt kan kom wat normaliseer en hierdie proses kan tot 24 maande vat voor jou liggaam gestabiliseer is sodat jy iets wat normale lewe kan lei. So as ek nou my normale dag vat, ek is 95% van die tyd op die stadium is ek in die bed, want my spiere en alles is net oor ys. Hulle totaal nie is nie gelukkig met hulle syne nie. So ek sal in die oggende wakker word, my ontbyt eet en dan begin ek my medikasie drink en hier by 10 uur, dan sal ek begin erg bewe of my lip sal begin trek of ek het nie asem nie of ek kan nie, ek begin slur en dis daai tipe goed, want wat gebeur spier is jou spiere, kry die sein van jou senuwees af. Maar tussen jou senuwees en jou spiere, is daar 'n transmitter, wat basis vir jou sê, hoorie so, jy moet jou hand op en toe maak. So wat gebeur met in my geval, sodra my senuwees sê werk, dan eet my eie liggaam daai reseptors op, en die spiere kry nie antwoorde nie. So die spiere gaan net en sê, ek het nie 'n sein, ek kan nie doen nie. Ek kan nie bijvoorbeeld nie optoek met trappe nie. Ek kan so 10 tree gee en as die brein stupid. So dis maar die goed waarmee ons werk elke dag.
0: So, hoe lyk 'n slegte dag in jou lewe?
1: Ja, weet jy Johan, ek is amper te positief om te sê dis 'n slegte dag, maar ek gaan jok as ek sê ek het nie slegte dae nie. In die week was 'n slegte dag. Ons vermoed ek het 'n bietjie verkoue gekry. Waar ek letterlik die hele dag ongeslaap het en ek kon nie uit die bed uit klim nie. So ek het hulp gehad om my badkamer toe te vat, hulp vir my om kos te eet en sulke goed. Dis 'n tipiese slegte dag. Maar weet as die Here vir jou hierdie pad lei na hierdie seisoen toe, maak hom trots. En dit is my uitkyk van hier af.
0: En hoe lyk 'n goeie dag dan? Wat kan jy dan doen wat ander dae bijvoorbeeld onmoontlik voel?
1: Johan, op hierdie stadium is ek nog in die, soos hulle sal sê, in die storm van die myasthenografus, waar ons begin uitpleis wat het my lyf nodig en wat nie. So, een goeie dag is omtrent so uur en 'n half, so, miskien gaan by 'n koffieshoppie, lekker ontbyt te gaan eet, of wat ook al. En dan kom ek hier huis en dan leek vir die rest van die dag. So die spiere het 'n klein vensterkie van hoeveel ek kan hanteer.
0: Nou, vir mense wat met iets onsigbaars saamlewe, vooral sulke siektes, sê mense maklik vir jou, maar jy lyk aan so goed. So hoe vaar jy sulke opmerkings?
1: Weet jy Johan, as jy die pad stap, dan het jy baie meer geduld met die mense. En ek bedoel met baie respect, en ons besef nie, ek het meer stenografis, maar jy is ook besig om deur 'n egskeiding te gaan. Of jy het al diabetes, of jy het lupus, of jy is besig om deur 'n herkonstruksie by jou werk te gaan. Al daardie goed is ook 'n onsigbare siektes. En as jy dit begin link, dan verstaan jy baie beter as mense vir jou sê, jy lyk nie siek nie, of voel jy al beter. Nee, ek het vandag besluit om te skei, ek voel nie vandag beter nie. En dit is waaroor die punte en die goed waarna jy kyk en hoe jy daarna kyk, kan uitstel.
0: So, watter wanopvattings of miskonsepsies is daar oor my myasthenia gravis wat mense nie weet nie?
1: Wel, die eerste uitdaging is dat daar bitter min mense weet van myasthenia gravis, juist omdat ons so klein groepie in die wêreld is. So die navorsing is ook beperk. So as jy dan na daai hele stelsel kyk, mense is, weet ons al sê dit al die laaste jaar, as ek op die bed sit, sal jy nooit sê ek is siek nie. Maar laat ek beweeg, dan lyk ek, ons is besig om dood te gaan. En baie mense besef nie, jou outomatiese spiere, jou hart en jou longe, hulle werk saam. Maar ek kan my diafragma kan nou oppak terwyl ek met jou praat. Dan kan ek nie asem kry nie. My hande kan dom raak, dat ek nie goed kan vat nie. My bene kan nie loop nie. As my gesig begin trek, my hele emosie, my hele prentjie van my micro-expressies het verander. Want die oog is lei, die mond is lei. So, dis die goed wat mense nie besef nie. So jy moet vir hulle sê, ek kan op hierdie stadium 2 ure max 'n dag aktief wees. Maar dit is letterlik en uiterste goeie dae. Die probleem is, mense dink nie ek sit heel dag in die bed nie. Hulle dink, ek loop rond, ek het 'n lewe, geen mens kan net in die bed sit en niks doen nie. Maar dit is jou uitdaging. En dis wat die mense nie weet van myasthenia nie.
0: Nou, jy is gewoon daaraan om ander mense te help. So moeilik was dit vir jou om self die een te wees wat soms nou hulp nodig het?
1: Dis 'n groot kop skuif, Johan. Jy weet, ek het 'n paar keer baie hard met myself gepraat en sê ek, jy coach mense, ruk jouself weg. Maar weet wat jy aanvaarding kry, dan verander die prentjie. Sodra jy aanvaar, hierdie is jou kaart wat vir jou gedeel is. Hierdie is 'n seisoen waar jy kan uitstyg en terselfdertyd mense motiveer om te sê, hou aan, daar is 'n rede vir elke ding. En dit is 'n klisjé, ons kan baie upset raak oor dit, jy weet. Maar wat ons moet besef, is dat niks gebeur onbepland nie. Niks gebeur ongesiens nie. En dit is jou hele houding teenoor dit wat werk. So ek het van die begin af gesê, ek gaan nie die een wees wat arme salarie speel of wat ook al nie. Ek gaan bly in elke dag, een dag op 'n slag. En dit help. Ek het so 2-3 dae gehad, wat ek letterlik gedink het, ek sal my polse afkou, maar in dieselfde asem, dan sê ek vir myself, jy kry een dag. Môre is die lewe weer die nuwe plaadjie.
0: Is dit, wat doen hierdie siekte aan 'n mens se selfbeeld?
1: Sjoe Johan, dit is nou baie naby raak aan daai vraag. My selfbeeld van iemand wat ongelooflik weet wie ek is, ek is gemaklik in my vel en ek kan vorentoe beweeg. Ongelukkig die medikasie is baie sterk, so gewigsgewys het ek baie opgetel en ook die energievlak is min. So ek kan vandag my hare blaas, maar ek kan dalk vir 3 dae nie my hare blaas nie. Ek kan nie grimering aan sit nie, want ek nie krag nie. Ek kan nie aantrek vandag nie, maar môre kan ek. So onmiddellik begin jy twyfel in wie is jy werklik? Want jy kyk in die spieël en jy sê, maar is Lizet nog daar? En dan besef jy, natuurlik is Lizet hier. Is net so goed, ek koop nou 'n nuwe handsak en nou dra ek die handsak heeltyd as 'n brand. Dis nie wie ek is nie. Ek het net as 'n brand 'n accessory bygesit. So as ek my Stina het, moet ek uitgaan en sê, hierdie is nie deel van my brand. Ek gaan net 'n stukkie daarvan vat en die res is nog steeds Lizet volwy.
0: Lizet, wanneer mens met so iets gekonfronteer word, dan kan mens dit amper nie vermy nie. Daar's ook 'n sekere rouproses wat by 'n mens plaasvind, want jou lewe is nou nie meer soos dit was nie.
1: Totaal en al. En jy weet die grootste uitdaging wat ons het, Johan, is dat mense dink, ek kan nou die lewe verander, deel met dit. Ek weier om bitter te raak. Ek weier om te vra, hoekom ek? Weet, want dis een van die baie reaksies wat ek in die laaste 3 maande gekry het, is, hoe kan dit met so 'n persoon gebeur? Nou, wat maak my hoër verhoewe teenoor jou? Of enigiemand anders vir daai geval. Ek moet weet, hierdie seisoen gaan ons deurwerk, en as ek hier uitkom en ek begin blom, gaan ek 'n baie diep boodskap hê. En dit is waar ons moet vashou. So, weer eens, ek wil terugbring na die onsigbare siekte. As jy kyk na goed wat jy kan deurgaan, die onsigbare siektes, die autoimmuun siektes, jy praat nie meer met jou familie nie, jy is nie gelukkig in jou verhouding nie. Daar is onsigbare siektes, want jy gaan opdaag by die werk, jy gaan opdaag by mense, en jy gaan die front voorhou, dit gaan goed. En as iemand skielik oor jy gaan deur 'n moeilikheid, dan sê jy, maar jy lyk nie asof jy deur 'n moeilikheid tyd gaan nie. En dit is waarby ons elke dag moet deel, en kyk hoe ons dit kan fokus om beter te word.
0: Lizet, ek dink die groot vraag is ook, omdat jy nooit weet hoe môre gaan lyk nie, hoe leef 'n mens met daardie onsekerheid, want jy het jou lewe lank nog goed georganiseer en jou goed was op die dagboek en skedules en al daai goed, maar skielik weet jy nie.
1: Dis 'n aanpassing. En ek sê die woord duidelik aanpassing, want die oomblik dat dit gebeur het, dan dink jy, ag, maar ek het nog altyd hierdie goed ge-override. Jy weet, ek het nog altyd as dinge bietjie skeef gaan, dan trek ek dit terug waar dit moet wees. Maar as jou lyf weier om dit te doen, dan moet jy op 'n ander manier daai aanpassing doen. En wat ek en gelukkig my man ook, het ons onmiddellik vandag eendag gesê, wat het ons nodig om te oorleef? Wat het ons nodig om aan te pas? So ons het 'n paar aanpassings gedoen. Ons het die nodige mobiliteits faktor ingebring en daai tipe goed. Maar wat ons gesê het is, niemand weet wat môre gaan gebeur nie. Ek is nie uniek nie. Almal van ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Ek kan vandag baie kwaad vir my baas wees en môre vind ons mekaar. En nou wil ons nie hulle my nie afbetaal nie. So, my uitkyk op die lewe is, ek is verskriklik oor sonsopkomste. Elke sonopkoms is 'n belofte dat daar nog potensiaal en nog voordele en nog lewe in jou is. So die oomblik as jy wakker word en die son skyn, ongeag of jy verwerp voel, ongeag of jy hartseer voel, ongeag of jy onseker is oor jou inkomste of 'n verhouding, weet daai is jou belofte. Jy kan vandag daardeur sien. Ongeag wat bring. Want jy moet weet, jy het jou slegste dag alreeds oorleef. So kom moet ek wonder wat môre gaan gebeur.
0: Dis ek kos praat 'n bietjie oor die behandeling en herstel. Hoe beleef jy die behandeling en wat is die behandeling wat 'n mens deurgaan?
1: Dit is 'n baie moeilike medikasie en is 'n baie harde medikasie. So ek is op 'n sterk steroid medikasie. Ek drink 12 pille van hulle in die oggende, net sodat my lyf se immuniteit onderdruk kan word, sodat my immuniteit nie heeltyd beklei nie teen myself. En dan ek 'n pilletjie wat ek elke 3 ure drink, wat die simptome onderdruk. So as die pil begin uitwerk, dan begin ek baie bewe, my lip kan sleep, ek kan nie sluk nie. Julle gaan net 'n bietjie hoor my stem raak 'n bietjie hees. Dis net die spiere wat lui raak. En of my oog gaan hang. So elke 3 ure drink ek dit om die simptome te beheer. En dan is ons besig met nog 'n pilletjie wat ons hoop om oor 'n 8 maande periode sal begin inskop dat ons steroids minder kan maak.
0: Lizette, mense hoop altyd dat medikasies sommer binne dae gaan werk, maar die werklikheid is dikwels dat dit maande of selfs jare kan neem. Hoe leer 'n mens daai geduld aan wanneer jy nou maar moet wag vir die medikasie om sy ding te doen?
1: Johan, ek lag lekker want almal wat my ken weet ek is baie besig. Weet ek is altyd ready for the next thing. En hierdie siekte het my onmiddellik tot stilstand geruk. Totaal en al gesê, want jy kan dink wat jy wil, jy kan doen wat jy wil. Weet ek word baie oggende wakker en as ek nou nog nie moeg of iets nie, dan ek gaan gou hierdie doen en ek dink ek moet 'n blok begin. En dan stap ek 3 tree en dan half my lyf my. So dat jy amper gedwing om geduld te hê. So jy kan of teen dit beklei of jy kan sê hoe kan ek dit vir my beste voordeel gebruik. So die geduld het baie goed gegaan, wil ek sê onder omstandighede. Dus so weer eens, ek het 'n dag of twee wat ek gedink het, ek gaan nou nie vir myself by lyf luister nie, ek wil dit doen. Maar wat jy moet doen is, ek weet nie wat môre inhou nie. Ek weet nie wat se gaan gebeur môre nie. Maar niemand weet nie. En as ek geduld toepas en sê, kom ons kyk hoe lyk môre. Kom ons kyk hoe lyk die volgende uur. Kom ons kyk hoe lyk die volgende dag. Dan verander jou perspektief van wat is belangrik, waar gaan 'n mens en wat wil jy los agterna? Want baie keer sê mense, ja maar, jou legacy is so positief oor hierdie 3 maande. So sê ek, positief in die sin, dit is al wat gaan vir my werk om vorentoe te gaan. Maar ek is hartseer. Dis daai denial wat inkom, wat sê, ek is hartseer. Lizette, soos jy al geken het, is nie beskikbaar vir ten minste 2 jaar nie. En hulle gaan nooit hierdie siekte kan hulle nie gesond maak nie. En dis ons uitdaging.
0: Lizette, wanneer mens met iets soos dit gekonfronteer word, dan raak mens baie bewus van jou verganklikheid. En in daai proses het menige sielkundiges en navorsers gesê, dan begin mense groot vrae vra, die vrae oor die betekenis van die lewe. Hoe deel jy daarmee?
1: Omrede dit vir my passie is, van hoe mense reageer en wat hulle doen en hoekom hulle seker goed doen en nie doen nie. Moet ek vir jou sê, die groter vrae is eintlik vir my nog op hierdie stadium klein vrae. Ek is ongelooflik outcome based. Wat is die resultate? En ek dink die grootste vrees wat ek het op die stadium is dat daar geen herstel vir hierdie siekte is nie. Ons kan dalk 60% van mense wat MG het, kan op 'n punt kom waar hulle redelik aktief is. Maar daar's 40% wat maar sukkel. So wanneer jy vra wat is die betekenis van die lewe? En dan sit ek en ek kyk hoe my man in die oggende vir my ontbyt bring, my toebroodjies pak vir die dag want as ek nou alleen by die huis is en hy kom terug vanaand en hy maak vir ons kos en ons is selfs ure lank nou. Want dis die tyd wat nou oopgemaak het. En besef ek, wat is die betekenis van die lewe? Elke verhouding, ek wil amper sê, jy moet begin na mense kyk en sê, wat bring daai mens in my lewe? Of jaag ek net na geld? En dan kom dit uiteindelik terug na jou waardestelsel. Waarvoor staan jy? En dan besef jy, wat is my betekenis van my lewe? Om goeie kommunikasie met almal te hê. Om die 10 rand te jaag, ons moet 10 rand jaag, anders kan ons nie eet nie. Maar tot watter extent offer ek op om dit te kan doen?
0: Lizette, jy is so 'n positiewe mens. So hoe meet jy bijvoorbeeld vandag vooruitgang? Waarna kyk jy om vir jouself net te sê, okay, ek vorder?
1: Dis die grootste uitdaging. Want wat gebeur is, baie van my vorentoe beweeg met hierdie siekte om gestabiliseer te kan word, is 'n 24 maande pad. Dis net so gemiddeld wat hulle kry om al die medikasie reg vir jou liggaam te kry. Maar jy moet besef, elke liewe dag is daar 'n mikroverbetering. So ek het natuurlik, ons kyk nou met 'n ander oog daarna, ons wil makroveranderinge sien. Ek wil kan sien, ek is nou skrik 'n uur lank op 'n stoep in plaas van net in die bed. Dis nie so maklik nie. Maar om 'n goeie voorbeeld te noem, so 2 weke terug het ek 'n plasma exchange gehad, wat al basis my nuwe plasma in my lyf insit, en dan haal my ou antibodies uit. En die dokter het vir my die maandagoggend laat tel, en ek kon tot 11 tel. Nou, kon ek toe die Vrydag huis toe gaan, kon ek tot 24 tel. Maar dit wys nie 'n verskil in my liggaam nie. Dit wys nie skielik nou kan ek rondloop nie. En dis ons uitdaging. So jy kyk letterlik elke liewe dag na wat kon ek gister nie doen nie, wat kan ek vandag doen? Maar ek kan ook vandag iets doen, maar môre niks nie. So jy vat hom maar en op 'n gemiddelde begin jy vooruitgang sien.
0: En jy het eenmaal gesê, jy moes leer om jou energie soos 'n mediese voorskrif te bestuur. Wat beteken dit prakties?
1: Prakties beteken, en dit is eintlik 'n baie mooi voorbeeld. So, die arbeidsterapeut het so 2 weke terug my baie oulike ding gesê. Dus sy geld kan jy altyd weer terugkry. Jy kan iets terugvat en jy kan geld terugkry, jy kan investeer en jy kan rente kry ensovoorts. Maar tyd en energie kan jy nie koop nie. Jy kan dit nie terugkry nie. As daai minuut verby gegaan het, het jou tyd verby gegaan en jou energie het verby gegaan. So, as ek byvoorbeeld 3 ure energie vandag het, en ek wil bitter graag vanoggend saam met familie ontbyt eet, dan moet ek dit prioritiseer bokant grimering of hare of heeltemal op te tof. Want daai uur of 2 wat ek het, is die optimum energie wat ek nou voel. Maar ek weet nie wat ek vir oor 'n uur gaan nie. So nou bestuur ek dit en sê, weet jy, ek gaan nou vandag met jou praat, Johan, en as ek nou vanavond met jou praat, hoeveel energie gaan het vat? Nou weet ek, as ek 'n uur met Johan van Lul vanavond praat, gaan ek 2 dae daarvoor opboet. So ek weet klaar, môre en vrydag, môre en donderdag, as ek daai 2 dae vat, dan moet ek weet, ek gaan niks kan doen nie. Want my energie het ek opgebruik, en my lyf gaan die energie bou voor miskien vrydag of saterdag nie.
0: Dus die groot vraag is, hoe het hierdie siekte jou verhouding met werk verander? Want jy was so diep in jou werk. Ek meen, ek ken jou van jou werk af en jy het altyd vir jouself uitdagings gestel. So, hoe het hierdie verhouding met werk verander?
1: Uiteraard, Johan, het wat ek gedoen het, is om te besef, ek kan nie nou werk nie. Ek kan met jou praat, ek kan 'n blog doen, ek kan post doen. Maar wanneer ek 'n goeie minuut of 2 het, dis wanneer ek het doen. So ek moes onmiddellik daai 3 terugstap en sê, ek is nie meer beskikbaar vir die 1-tot-1 opleiding nie. Ek is nie meer beskikbaar vir 'n werkswinkel nie. Ek is nie meer beskikbaar op die stadium vir 'n keynote nie. Maar wat ek wel kan doen, as ek 'n goeie oomblik het, waar ek nou vanoggend dit het, en dan kan ek daarna kyk en hoe werk dit, dan wat ek kan doen, is om dan te sê, weet jy wat, gebruik dit nou, skryf 'n post. Doen iets wat interessant is. En dit werk vir my op die stadium. So, waar die mense gewoond is om elke dag iets op Facebook of op Instagram of waar ook al te sien, nou kan ek 2 keer 'n week miskien. Maar ek reik nog steeds uit na my mense en dit is amper 'n troostprys om te sê, ek kan nog steeds mense bedien om te wees wie hulle is en om lief te wees vir wie hulle is. Hulle is die moeite werd.
0: Lisette, hoe maak 'n mens met daai angs van, hier kom het nou, jy het nou 'n lekker dag en skielik bekruip hierdie ding nou vir jou, soos 'n hongertier en dan sê op jou, hoe hanteer 'n mens daai angs van onvoorspelbaarheid?
1: Johan, dit is 'n baie goeie vraag ten opsigte van, hoe hanteer ons die vrese of die angstigheid? Want ons is so geneig om te sê, okay, het jy siek geword, word jou gesond en gaan aan met jou lewe. Autoimmuun siektes het nie daai geluk nie. Jy moet letterlik gaan en sê, jy moet weet jy gaan nie gesond word nie, jy moet goed aanpas en jy moet weet waarna om te kyk. Nou met meeste mikroorganismes kan ek letterlik in die volgende minuut my stem verloor. Ek in die volgende minuut kan ek pins en needles kry. So daar is 'n baie groot onvoorspelbaarheid. Maar as jy besef, dan saam met die onvoorspelbaarheid, dan begin dit te tango word. En as jy dan begin saam vloei met dit, dan raak mense baie meer genee teenoor jou en hulle verstaan ook meer wat jy waarmee jy deel. So ek sê altyd, weet ek het daai boek geskryf, Triomfeer in Weerloosheid. En dit is so belangrik dat jy aanvaar, mense kyk nie na jou toe om te sê, oor jy het hierdie aangetrek, jy daai aangetrek en dit nie. Elke mens lewe in sy eie bubbel. En as hy sy bubbel het, dan let hy die opname hulle goed nie. En as jy weerloos is, dan voel mense daai opregtheid. Hulle besef, hierdie wat hulle nou sien, is die rou jy wat vir mense gee. So sodra daar onvoorsienings kom, ek gaan 'n goeie voorbeeld noem, en ek kan letterlik met myself daarmee vereenselwig. So ons het gisteraand omtrent 10:15 bedse kant toe gestaan, en ek het 11:30 wakker geword met 'n totale MG op die wal krisis, wat beteken ek kry nie asem nie, ek kan nie praat nie, ek kry ongelooflik koud, so al die simptome is op een slag daar. En nou moet jy wakker word. Nou vat jy 2 uur lang om al daai goed te stabiliseer en seker te maak jou spiere is rustig. En as ek teen het beklei, het ek teen in die noodafdeling geëindig by die hospitaal. Maar omdat ek positief is en sê, weet jy wat, ek hou nie van hierdie nie. Maar dis deel van wat die kaarte wat ons gedeel is, toe verander die prentjie.
0: Dis so 'n groot ding wat jy deurgaan, dat ek altyd wonder, hoe beïnvloed dit jou verhouding met jou lewensmaat, dat dit nie later daai verhouding ook oorneem nie, dat dit alles waaroor julle kommunikeer en alles waaroor julle gedagtes gaan, hoe kry julle daai balans dat hierdie groot ding wat met julle gebeur, nie alles oorheers nie?
1: Dis 'n uitdaging as per se, as 'n algemene stelling, maar dat op jou wys as jy die lewensmaat gekry het. Dat hanteer jy baie meer die goed anderste. Gelukkig, my man Maarten, hy is op verskriklik uitkoms gebaseer. So ons oomlik sê, wat is nodig om by hierdie punt te kom? Wat is nodig om by daai punt te kom? En wat ons probeer doen is, as ons gesels, sal ons gou 'n recap doen vir die dag, en dan sal ek vir ons sê, weet jy wat, ek het daai bietjie sleg gevoel, het ek goed gevoel, daar's dit, maar dis klaar. So ons is okay, nou vra vir hom oor sy werk, ek vertel hom van die planne wat ek nog het, en nou maak ons dit meer algemeen. En dit is wat belangrik is. Jy moet baie seker maak, met die regte eggenoot, as jy die regte waardes het, dan gaan jy saam smeel, en dit gaan amper net deel van die leefwyse word.
0: Hoe het hierdie siekte jou verhouding met jou familie en vriende beïnvloed? Want dis mis nou moeilik om planne te maak, dis moeilik om deel te wees van goed, want jy weet nie hoe jy gaan voel nie. So, hoe het dit beïnvloed jou vriendskappe en jou verhouding met jou familie?
1: Johan, wat ons gedoen het, is om baie vinnig so gauw moontlik vir allemaal inligting te stuur, om te sê, dis wat ek nou het. Jy weet, en allemaal kyk nog na my foto, en dan, as hy instap, dan sien hy totaal ander mens, want ek lyk totaal anders te nou. En, met daai kan jy vir hulle inlig, want mense wat ingelig is, kan dan empathie wys, sympathie wys, en ook ondersteunend wees. So ek moet sê, hierdie daar was 'n klipje in my skoen gewees in die tydperk, waar mense sê, maar jy kan ons by saam met ons kom eet vandag, wat is fout met jou? Hoekom kom sit jy net by ons huis nie? Nou wat mense nie besef nie, my nek se spiere, is ook deel van wat aangetast word. So ek sit bijvoorbeeld regop, en dan kan my kop skryf, my nek skryf nie my kop nie regop hou nie. Dan moet ek patter le. So wat die familie begin doen het, met al die inligting wat ek hulle gestuur het, het baie meer ondersteunend begin word, om te sê, ons verstaan, as ons jou wil sien, moet ons jou by die huis kom sien, en ons kan net vir 'n uur kuier, want dis die maksimum energie wat jy het. En die selfde asem, moet ek vir jou letterlik 'n halfuur voor die tyd kan sê, dis nie 'n goeie dag nie, ek het so pas geflip, hulle moet bietjie wag. En dis daar waar mense sê, ons het die inligting, ons weet is waar, ons vat nie persoonlik nie.
0: Lizet, wat is die klein oorwinnings wat vir jou die meeste beteken het, sê dat jy siek geword het?
1: Dit gaan baie kontroversieel nou klink, Johan, maar ek dink al my maskers het afgeval. Bedoelende, dit was my deel eerste oorwinning, want ek het altyd gesê, ek gaan eerder dood voor ek in 'n rolstoel is, ek het nie hulp nodig nie, en ek kan myself professioneel oordra. En toe die karretjie uiteindelik, ons is een mobiliteitskarretjie vir my gekry, was ek bitter skaam en teleurgesteld in my lewe, dat my lyf my so faal. Nou sit ek in al die winkels en ek maak seker, ek maak oogkontak met mense, en ek werklik waar doen wat ek gedoen het voorheen. Hoe gaan dit, mag jy lekker dag hê? En toe ek dit doen, toe besef, die karretjie is nie Lizet nie. Die rolstoel is nie Lizet nie. Lizet die binnenkant, het een passie vir mense. En die moment as jy het gemakkelijk oordra aan mense, dan voel hulle ook gemakkelijker om dit te praat. En dit is vir my is ek die eerste grootste oorwinnings gewees.
0: Lizet, as jy nou kon teruggaan en met Lizet praat, wat pas haar diagnose ontvang het, wat so jy vir haar sê?
1: Begin met geduld. Johan, weet jy, die moment die ons hoort, het ek onmiddellik 8 dae plasma exchange gehad. Dit is die plasma wat hulle natuurlijk in die lichaam sit. En daar was nie veel verandering per se of ek beter voel of slechter voel nie. En ons het letterlijk nog, ek onthou nog, as ek die eerste my ontslaan, en die maandag tot die dokters belt, sê jy is nou uit gevaar uit, jy moet nou net met dit saamlewe, ons sal jou weer in November sien. En ek onthou nog hoe kwaad ek was, omrede, weet jy wat ek deurgaan nie, ek wil antwoorde hê. En te besef ek, daar en dan, maak nie saak wat se onsigbare siekte jy het nie. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Jy alleen is verantwoordelik vir jou lewe en hoe jy dit gaan bestuur. En dis hoekom ek toe begin navorsing doen oor die beste specialist in NG. Wat gaan vir my werk? Hoe kan ek die inligting kry? En dit sou ek op probleem by my neuroloog opgeëindig het. En sy is fantasties oor hoe ons hierdie hanteer.
0: Lizet, wat is die beste manier wat mense iemand soos jy wat deur so iets gaan kan ondersteun? Mense weet nie altyd hoe om mense te ondersteun en baie keer is ondersteuning eintlik die slegste ding as dit nie reg gebeur nie.
1: Absoluut. Ek het nou vir iemand in die week gesê, wil ek vra vir my, wat gaan vir my beter werk, as hy my vra, wat het ek vandag gedoen? Want as hy my vra, wat het ek vandag gaan doen, dan gaan hy sê, ek was op my voet en ek was in die bed. Dit is dieselfde antwoord. As hy vir my vra, voel ek al beter, dan voel het my onmiddellik, jy verwag, ek gaan iewers op knoppie druk, en ek gaan skielik normaal wees. Nee, dit gaan nie werk nie. So die vraag wat eindelijk moet wees is, en dit is wat jy alleenlik kan doen, met mense wat jy wil ondersteun. Vra, wat maak jou, wat gaan jou makkeliker wees om te antwoord? Wat wil jy doen? En ek sê vir baie mense op die stadium, probeer ons levens so normaal moontlik te maak. Kom hier en vertel my van jou lewe. Ek gaan dit opslurp, want ek wil dit, wat doen jy? En terselfde tyd moet jy ook vra en sê, weet jy wat, ek het nou hierdie vreselike interessante stories van my dag gehad, hoe voel jy? Maar moet nie my vra, hoe voel ek, hoe vorder ek, ek gaan beter word. Vra my, hoe was my dag? Of hoe is my dag? Want dan kan ek jou sê, is 'n swak dag, of is 'n goeie dag, en ek kan vir onmiddellike indikasie gee en sê, hoezo, dit gaan so 'n bietjie langer vat, of korter vat vandag. Ek het nie baie asem nie. En dis die goed wat jy wil doen, in ondersteuningsfaktore.
0: Is dit, om met so iets saam te leef, is daar maar baie angst en vrees oor die toekoms? Hoe dink jy daar oor, en hoe maak jy vir jouself sin oor die toekoms?
1: Weet jy, Johan, jy het twee keuses altyd in die lewe, ja of nee, vrees of geloof. En jy kan baie vinnig, ek sê, jy allemaal weet dat ek is mal oor Alice in Wonderland, maar jy kan baie vinnig in die rabbit hole inval en jouself glo. So, sodra jy deur daai sisteme gaan, waar jy saam met dit lewe en wat kan gebeur, ek het twee keuses. Dit vat dieselfde energie. So ek kan op hier sit en vrees en dink, wat as iets my oorkom, wat as dit gebeur, wat as hulle nie 'n keur kry nie, wat as hulle nie reg doen nie. Of ek kan sê, daar is nou al hoe meer bewustheid van my stenografus, en daar is baie meer bewustheid van hoe om het te hanteer. Daar moet iewers in die toekoms 'n herstelproses of 'n herstelresep wees vir hierdie siekte. En as jy daai hoop opbou en weet, wat is my patroon? My patroon was nog nooit om te gaan lê nie. My patroon was nog nooit om te sê, ek gee op nie. So tot daai oomblik ek in my patroon kan glo, hoef ek nie te vrees nie.
0: Ek het 'n sielkundige vriend wat altyd sê, 'n mens beklei hierdie goed met jou kop. Jou kop moet op die regte plek wees. Wat 'n rol speel dit vir jou in die pad wat jy nou stap?
1: Buiten vir my stenografus, is dit absoluut belangrik wat jy vir jouself sê. Jy weet, ek het 'n slogan wat ek sê, what you whisper to yourself reflects into your life. Soos ek heeltyd vir my sê, weet jy wat, jy lyk sleg, jy gaan nie gesond word nie, hierdie is so onregverdig, ek gaan dit begin glo. Of fluister ek dit vir myself. So die woorde wat moet oorkom en jy sê is, jy kan hierdie doen. Aanvaar vandag is 'n swak dag. Aanvaar vanaand is dit moeilik om met jou te praat. Aanvaar dat vandag 'n lekker dag was. En dis die goed waarna jy moet kyk. En jy moet jou kop sê, wat gebeur? Is byvoorbeeld al my kinders is oorsee. En ek mag nie vlieg vir 24 maande nie. Want my stenografus is nog nie stabiel nie.
0: Lizet, om af te sluit, wat wil jy elke luisteraar vanavond moet onthou oor mense wat met myasthenia gravis leef?
1: Verbasend is daar baie mense alreeds in Suid-Afrika alleen gediagnoseer met myasthenia gravis. En die

0: aspekte van hierdie persoon lewe met iets en jy probeer agter die kap van die bal kom, dan gaan jy baie weer empaties wees en simpatie toepas. En sodra jy dit doen, dan kom daai verband en verhouding van jou en daai persoon baie nader aan mekaar.
1: Lizette, baie dankie dat jy bereid was om jou verhaal met ons te deel. Jou ervaring herinner ons daaraan dat mense dikwels gevegte voer wat niemand kan sien nie. Nou, my stenia grafis verander dalk hoe mens leef, maar dit hoef nie weg te neem wie jy is nie, het ek vanaand so duidelik gehoor. Ons wens jou alle sterkte toe op jou pad vorentoe en baie dankie dat jy vanaand so eerlik met ons gepraat het. En so gesels Lizette Volkwyn, bekende motiveringsspreker en ook skrywer en ook bekend as die menslike leenverklikker oor haar pad wat sy gestap het so ver met my Stenia Grafis. Lizette, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle is baie welkom om my via WhatsApp te kontak. Is 072-431-2023. Hulle kan natuurlijk op Facebook kry, Instagram en natuurlijk my webblad en my YouTube kanale.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom van vanavond se geestesgesondheid. Want jy kan weer na vanavond se program luister as 'n potgooi, gaan laai dit af per sg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanavond. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: Goeiedag, ek is Magdalene Kreer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling muziekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde muziek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

sønne, fandt liftet blei af double door, der sidst gevendt.

0: Naweek Aktueel.
1: Suid-Afrika het al verskeie kommissies van ondersoek gehad. Daar is baie beloftes van verandering. Hoekom bly korrupsie so hardnekkig?
2: Die sleutelwoord daar is beloftes. Die ding is dat kommissies van ondersoek nie opgestel om korrupsie op hulle eie reg te maak nie. Hulle kan nie vervolg nie.
3: Trump se onderhandelaars het 'n benadering gevolg van ons gee ekonomiese belonings vir onderhandelinge en die benadering het nou verander na nou slaan ons so hard as wat ons kan elke keer as ons nie ons sin kry nie.
1: Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.

0: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
1: Kan jy asseblief vir my die straight skill?
2: Give me all your loving van ZZ Top.
3: It's all coming back to me now van Meatloaf.
0: Dis weer ons al Kompas in tune met Franrico Lucas en Jill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: Sondag net na 1:00 is het weer tyd vir alles en nog wat. Elke week vat ons een woord en kyk waarin het ons neem. Hierdie week is die woord winter. Ons ontdek dat winter veel meer is as koue dae en kaal bome. Dis 'n tyd van stilte en onsigbare groei. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in alles en nog wat. Sondag net na 1:00. Sondag 19 Julie om 5:00 die middag. Die eerste episode in 'n nuwe reeks waar ons fokus op jou gemeenskap. 'N Reeks in samenwerking met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering, oftewel SALGA. En die week praat ons oor hul mandaat om dienslewering te verbeter.
1: SALGA se rol is baie belangrik om ons as munisipaliteite te kan versterk, raadslede te ontwikkel, om leiersopleiding te gee. Beter bestuur en die deel van goeie praktyke en SALGA help daarmee.
0: Jou gemeenskap in samenwerking met SALGA, elke sondagmiddag tussen 5:00 en 6:30, net hier op RSG.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Stel jou 'n skoolreünie voor waar elkeen 'n spreekbeurt voor die mikrofoon kry en in 'n Hansworst verander. In reünie met Frank Opperman hou ons saam reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie.
1: 40 jaar matriek reünie wat oor COVID 'n 46 jaar reünie geword het en vanaand loop dinge skeef. Geskryf deur Dana Snyman.
0: Reünie by Empress Palace op Sondag 19 Julie. Bespreek nou by ltickets.co.za of by lefra.com.
2: Smelt die ijsberg met 3 warm vermaak. Net hier op RSG.

0: Jy luister na, RSG is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria.
1: Goeiemôre luisteraars. Psalm 63 lees. Ek soek u o God my God. Ek dors na u. Ek smag na u. Ek wil by u in die heiligdom wees om daar u mag en grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. 1 Samuel. En verder sê Dawid vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk, 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige. Vandag sal die Here jou in my mag oorgee. As ek my pa se kleinvee oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg, gaan ek agter hom aan en saam hom dood en red die lam. Die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en die beer, hy sal my red uit die mag van die Filistyn. Dit is geloof. God het Dawid 'n man na sy hart genoem in Handelinge 13. Maar wat moet ek en jy doen om deur God 'n man of vrou na God se hart genoem te word? Ten spyte van Dawid se sondes, waarvan moord en oorspel deel was, het God hom liefgehad en as uniek en lojaal beskou. Dawid het geen verskonings gemaak vir sy sondes of swakhede nie. Hy het niemand anders behalwe homself geblameer vir sy mislukkings nie. En as ons psalms lees, besef ons dat hy uiters teleurgesteld in homself was, as hy God teleurgestel het. Sy diep passie vir God se teenwoordigheid, sy wil, sy aanbidding en sy algehele afhanklikheid van God het gemaak, dat hy die maatstaf was waarmee alle konings van Juda en Israel gemeet was daarna. Koning Dawid se storie is inspirerend en bemoedigend, dis rou en is eerlik. Hy het baie suksese en ook mislukkings ervaar. Dawid moes net soos ek en jy op God wag en baie keer in geloof aan God se beloftes vashou, ongeag die tyd. En net soos Dawid se lewe was geen seisoen sonder swaar kry nie. Hy was glad nie perfek nie en het baie foute gemaak en tog nom God hom 'n man in my hart. God is nie op soek na 'n volmaakte, sondelose lewe nie. Nee, God ons Vader kyk na ons hart. Hy begeer 'n opregte, liefdevolle, berouvolle, gehoorsame verhouding met hom. Dawid het God werklik liefgehad en het God geëer en gedien. Dit het sy verhouding met God verdiep. En net soos Dawid moet ons besef dat om die beer en die leeu, asook die Goliat in ons lewens te oorwin, moet ons God se intieme teenwoordigheid in ons lewe ervaar. Ons kan nie net in hom glo nie. Ons moet hom leef. En ons elke dag en elke oomblik, want geen beer of leeu of Goliat in ons lewens kan sonder God oorwin word nie. Dawid het die groot geheimenis geken. Sonder God was hy niks en geen titel of eer beteken enigiets as God nie teenwoordig is nie. Ons gebed, Vader, gee my 'n Dawids hart. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za.
2: Dokke de XKFMC ki dom mag pa de mag kuna uma XKFMC.

0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anakotinka kaitam shiki, XK FM shiki.
1: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Dag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: XK

secret.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.
2: FK

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge ons zwaar raak, as jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou reen.

Thank you.

Yeah.

Escar.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleerdhede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: xa me temono in ire am ta ko se te ki to af xamene te ngi nge kra xon radoski no ata wan te bori nyam ka ko te te te sa mon eswe a to ka ka khwena kap statiki se khana o ne aba se khwate se khiri o se nyama go vye ke susi ke ko tsawe a khana khata te wa ka se president dem sero Ramaphosa wa kra ye ta kongo jao he ango khai kata ding parliament se ke kuri ding committee e kwa kwe kham ango te ko sesa kwe a president ma kham ane a moite kwa khano aki a parlamente ki kuri ti komiti e shukun ka ka kwe ango khain kata kamate kwa na khaba mete kwa asna kwa ngwa na mkhati kha si atham mengo garasa na nye ni on afangla ke kwe na article ni khen takta khe a kumuma ina ta ku a kara insi ni palapala su o ngo mboronga si yo kaha mwiko ngwa kuwita panele ae aki khana oe a mungwe hii khana o sesa iki khana kiete prima fasi tamite amboronga hai si ankate amboronga hai muinu ae amboronga tinta tikuwe angu presidente masite kuku itza ota tinta na komitie ngataku ngakwe hii a komitie ngom sana ti kuu kaka kwena meimki ngakurisiki khana o ane a siyeko ngakujiyo kaha kau kai a etrema kon khuna ki skara ka ko kharati si inamu ko ni khuji yo ka khahi dinu go a first la khas ki tin khuji go jawita zeling merinten bore a khagwe
1: hello in gi 13 minute ki xkfm de mula gi thame im gyo mi ki angol gi qawi ki gam ufunqo thola gi cup stati sumana ong ngoti de gi mansula si ye ti qwe gi hana okidiwi gi okikang hi gi kama president Cyril Ramaphosa gi tisa ki kang okang hi gi de ki vi ko makang ha o parliament ki hi upsettings committee so unsan ka ka kani u ka e to president dik ah ya tu han parlamentera ki ka tia ti ka tu ko aka ki kang ha o di ga khindi san papelo ya ngi a o ona fandle ga article 89 panel ki kang ha o pala pala ki ka tia ka ngi ki kondisa ta ti khoi insi go a khwe mu ko unsan ta sigan ta ki la ya nghe ike wana ka ling chang ta ki wa prima fa ki ki kan la ya nghe president de sin ki wana nga wa kwa ya paling wa ya ukwi di wa ti sang ka yi sin un ta ya ta komiti ngsi go ka ku ki yi hm kan ha o fi hi gi wa sin ka ki ga li si ko tau ka ki kan ki ga chon ki nga ka mai sin ki o ri national vergadering kan ko na manera ngi ti khoing ki thu ko nga la kya sigi ki okui te ki ka khets kan ki tia ta ating nga ga sigo ta ki ki yi gi vi kwa ma ngi panga hm ka wai kwa fisa ti ki gi a wana sa sin nga pil melo ki ka ga ka ngi sin ki wana ki ka ma ngi ti dang ngai ngai diga ma ti kan hi thu he kan thama khoya khwe zalin merin ten a hanam ki
2: Die president se regsverteenwoordiger, advokaat Wim Trengove, het by sy standpunt gebly dat die paneel nie voldoende bewyse gevind het nie en slegs op prima facie bewyse staatgemaak het wat na sy mening bloot nie genoeg is nie.
3: But what I do emphasize is that even in the case of an ordinary prosecution, the question is not whether there is a prima facie case. The question is whether there is sufficient evidence. Sufficient evidence for a reasonable prospect of conviction. And the test is set at that standard, they say, to avoid unjustified prosecution.
2: Advokaat Dali Mpofu het namens die ander belanghebbende partye repliek gelewer. Hy meen die hof behoort nie die interdikt toe te staan nie, aangesien die argument dat die president deur die afsettingsproses verneder sou word, eenvoudig nie bewys kan word nie.
4: The president tells us about irreparable harm because somebody is going to defame him. How can this court interdict something so speculative? Who is this person? Who are these people who are going to defame him? And they're going to say what? We don't know. The intervention of this court must be on the basis that there might be some irreparable harm which is undefined, which might happen. Because it cuts both ways. Mr. Trengov correctly says, and Justice Lekhansa put that to me. But the president says he has put his version. out there. But so has Mr. Fraser. So what is it? So the damage is done. What is it that we must interdict?
2: Intussen sê die voorsitter van die afsettingskomitee Makashule Ghana dat die komitee se vergadering wat vir volgende week geskeduleer is, sal voortgaan soos beplan.
5: So we do have a meeting scheduled for Wednesday. That meeting continues. We have long said as the committee that until such time that the competent court can stop or indicate that we must not proceed, we'll proceed. We are now looking at the nominations of the evidence leaders, so we have received nominations from the political parties.
2: Dit was Makashule Ghana, die voorsitter van die parlement se afsettingskomitee, Zelin Merrington, Kaapstad.
0: Miljarde rand ko sire ango xaxaye tikunqome tadi camusobo di geji cwadi a ti proyeke a de ars ki north cap ki tiko abasite total energy kwena khana o anisija geji ango kew di proyeke a khana mu wat kwano tibe 116 megawatt di ango camaki ngo geji wot di a khana ngo nqom tadi aki 500 megawatt de battery ka ngo geje tama goiti nda wa nqome tatne kha ti project sa tsam kha moite kwa khano te ko ngo geje akhagwe tsama de tonda kha kuri sa sikara te ko geje a jawo tsa ikhara ko geje a nda ka khara ko te ko nkhweni seta Jane Mary Verhoef bori te ki khagwe
1: Miljarde rand ke gamali ya mali kayen kanene gaski uzala o ke gikan ke kizi proyeki te ngese kum salgit argan kuna ki north kapu ta total energies i ka ya o i gezi ya he singe an o ko is ga kama hinga ki proyek ha se ga ko ite ki 216 megawatt ki ka gizan ko kama kam se ya ga enigde ta ngo ki 500 megawatt ki ka hi o Batteri tene sigea uzala uu ki gizi gika kama kala ngae. Ta proyeka a proyeki ya unhe gizi ati hezi ya khilinti tene gia Ta kanga o toga tuna kaka chwa ki nasionale kika gizi netverki. Kwa wati kanga hitui hii akwasa kama kwecho en mriferuf ahana mkimu.
6: De aar is die tuiste van talle hernubare energieprojekte. Talle son- en windplase in die omgeving wek honderde megawatt krag op, wat na die nasionale Eskom-netwerk gevoer word. Een nieuwe hybride kragopwekkingsprojek is nou in de aar bekendgestel, wat hernubare krag aan 200.000 huishoudings kan verskaf. Die bestuurende directeur van Total Energies, Magali Paye, sê die hernubare energieprojek is die grootste van sy soort in Afrika.
7: Because the objective of this project is to provide clean, firm power to the grid. And firm meaning constant, continuous between 5 a.m. until 9:30 in the evening. It will indeed supply 200,000 households in South Africa. And that's why it's a major project for TotalEnergies and also for South Africa.
6: Die burgemeester van die Emtamjeni munisipaliteit, Lulamile Nkumbi, sê behalwe dat hierdie projek werk skep, kan inwoners ook nuwe vaardighede aanleer.
8: The residents of the town means a lot on the challenges that we are facing in the area where you get young people unemployed. This plant will contribute a lot. Visage also to have skills in the project benefit for the young people. There will be a lot of benefit in terms of having those skills. Also exploring other avenue in terms of electricity, how the space that you are having space, we have wind in the space and then we have sun. That means we can, in the near future, thinking of better how to use our sun in the line of us having a strengthened economy.
6: Maar sommige plaaslike sakeondernemings sê hulle vind nie baat by die son- en windkragprojekte nie. Hier is 'n sake-eienaar, Eben van Staden.
9: PL-program kan hulle nie vir ons wys wat individuals wat as general workers gebruik was, is nou skilled in terme van bijvoorbeeld electrical technicians of passers of wat ook al, of welders. Die mense wat gebruik is al reeds afgesit en hulle is bedrijf, hulle kan nergens anders gaan aan te doen verwerken om te sê nee, ek is nou een electrician en ek gaan bijvoorbeeld nou waar gaan werk soek vir my in ander sektore, because ek het nou die skill gebenefit.
6: Total Energies sê hy beplan om in die nabye toekoms meer hernubare energieaanlegte op te rig. Die verslag is saamgestel deur Karabo Sioku in De Aar en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
0: South Africa se o rooibos di qaro tlotlo nkwena se kongcesi ka gantama aba se kwa teng go nyamka di a gana zarata teng tako ni qaro di a gana kharo goro o a a goro a satellite sino kwa tekwe mo okata de se de ko di rooibos di qaro a mo de kwano iya ngurisi o sike khana sikago anga o si guru o ka kuma to khoji a mandan te ku ka konga ki na aki se aba sikara ho itango seis vie ke sa si kya o karang ho ji kuma go aka a hambeti anu gyam ka ta no aka ngo siko sino ho ji ngo si tai ti ko muwe na ta hi si iya gureta no go ihan jara ka de nyam ka de a kana hiete ngo khujite kasan ko muwe ti ko ngo a ta de na ta boto a ha o ka sikara go itano na o tie go reta marli skippers bore te ki khagwe
1: South Africa ki ka ha o i ruwe bus ki ka am ka ha pelmelo ki ka chimbuti ya ka isika ya ka ki ngam kitaga sigi kwa thwa remte hinga kan kumaga ngi khulan si singa matika hi athu sakam de se ngi ka rooibos ki ka a dang thoga ngi ka chang international ki ka remte sta si sigi kwa wa kwa ngi sman a ya sizi ka akle ki ka gi ka uzala o ki tiaga sigi thwa microswart krach hinga ki remte chikang hi gi kwa anam mukusung gamatika ngi kaisi gya ngwa gangula pangam tagwa ching ngui ka ngi international ki kasti di sang isi gi gi osi gi so tegi ka thui sa panga kwa ngi kawaga chiga isi gya u muku o hu zala tia ka ngi singi gi muku ngu kamaka marlis skippers ahanam ki
6: Max IQ Space en die Suid-Afrikaanse Rooibosraad staan aan die hoof van die rooibos in die ruimte projek. Die rooibossade wat in die ruimte was, sal met hul terugkoms op aarde met die sade wat hier agter gebly het geplant word. Leerlinge van 7 skole in die Cederberg streek waar rooibos verbou word, sal handjie bysit by die vergelykende eksperiment. Die medestigter van Max IQ Space, Judy Sandrock, sê die studie sal bepaal hoe die rooibossade deur mikroswaartekrag en ruimtestraling beïnvloed is.
10: We really wanted to focus on the schools where rooibos grows in the Cederberg. There's actually 27 schools in the district. We had 7 schools that applied, so we took them all. We budgeted for 5. But I was like, we're not turning anyone away. And then the 8th school is Parklands College because they are our Africa Center of Excellence for space STEM projects. Parklands is well outside where rooibos should grow. They will be growing their seeds indoors because if we're going to grow them in space, they're going to have to be grown indoors in an artificial environment.
6: Die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Adèle de Tooy, sê die raad wil jong mense aanmoedig om 'n loopbaan in die wetenskap te oorweeg.
11: Ons is besonder opgewonde want hierdie projek kan regtig beteken dat leerders meer belang kan stel in wetenskap, in tegnologie, in innovering en regtig in space en hoe dinge werk daar buite en meer vra oor wat gaan die toekoms gaan inhou.
6: Die adjunkt-direkteur-generaal van die Wes-Kaapse Departement van Onderwys, Bertram Lauriston, beskou hierdie eksperiment as 'n ontwikkelingsgeleentheid vir leerlinge.
12: Baie keer in ons lewens is daar te min visiestelling en in hierdie geleentheid bied dit jou iets heel anders as waar die kinders gewoond is, spesifiek die geografiese area waar hierdie leerders vandaan kom en ek dink dit gaan net wonderlik vir hulle wees om net deel te wees om te sien hoe vat ek data, hoe maak ek data, hoe gebruik ek data en ek analiseer dit sodat dit kennis word wat ons later kan gebruik en in 'n boek gaan opteken om te sê dit is hoe dinge kan gebeur. Daai visie kan niemand van hulle af wegneem.
6: Maar hoe voel leerlinge oor die rooibossade wat die ruimte ingestuur word? Die 12-jarige Autumn Skalk is 'n graad 7 leerling by die PW de Bruin primêre skool.
13: Dit is in ons huishoudings en ons almal hou van rooibos, van gekry en hy lekker ruik van rooibos. En nou gaan rooibos in die ruimte in. En wat dink jy? Het jy 'n idee wat sal gebeur as dit terugkom?
14: Ek dink dit sal nog dieselfde bly en ek dink hy gaan groei. Ek glo daaraan.
15: Die rooibossade sal in Oktober na die internasionale ruimtestasie gestuur word. Die verslag is saamgestel deur Tando Ntunja in Kaapstad en ek is Marlies Skeepers vir SAK nuus.
0: Tau onga oji moete kwano iete koma si ga akisi yegono ga dango awogwe hasakarateko tauko a ga wogo kwa ikara ne moete kwano ayekiteko tebogqon khwena ajawje jawogqona aka tkwano khana tebogqo qun khwena ne dausana khwena akewiko atateta tino anadukutwe kha khana dikwekwana ata ise ata ne dewu he tewa de nyama ko tamano ga jao si tewu jao ko he moite kwano tewu ni saha khuna nyama ko e ere ko koma jao ko I karaguye teveta South Africa si de oke Elsa Richard May ahe delmi del portiseta solidarite tiki khao kara jao ko te ko he ana o akaye ko sentrem kwenseta khete ko kai kwa tinji an tekeke ko koma gwe
1: tse tsoa a ikhisi lugalo ncigula ka nghi thui hege a tsala o ka hasa duke a morning a ki tsuka a ki tsama he ki yunga ka nghi a thuisa wana tsuka nghi a ki tsama ki tia ka nghi ka khonkoa ke kala dolingwe u geya ka botika ng hiji tshoi hege kwa ayunga ke bikwa maka ng hege kwa apanga ke tshoi ng hekula osi hinwa ke lugalo kwa ng hisinkwat ine o yi yi kwa kwa sa khama khwe khale kang ka kulang ng hinwa ke konda ka ye gya tso u yi tsikan tse tshwa tsisi gya hepa lugalo kwa ng hisukwa ngwi ng he kwa he ga hinwa ke kangkang si he kwa tene o kwasa dang dole ki lugalo ka insikwat ini wahi yi u gekwa awana ki South Africa. Yalsa birichat may dalmay dalport ya he awa solidarite ti nga yalpan da handi ke iwi ki iwi longi sa institi diak oge nga wata sa ki kango klem.
16: So tel my hoe groot is die behoefte aan tuisversorgers in Suid-Afrika?
17: Alsobie die behoefte in Suid-Afrika is regtig geweldig groot aan tuisversorgers. So volgens statistieke Suid-Afrika se jongste bevolkingsdroming, wys dat verlede jaar was al sowat 6.6 miljoen mense in ons land wat 60 jaar en ouer is. So dit wys ons omtrent 1 uit elke 10 Suid-Afrikaners val in hierdie ouderdomsgroep. En dan natuurlik, hierdie ouderdomsgroep groei elke jaar meer en meer met sowat 2.8% per jaar. Ons sien ook dat mense se lewensverwagtinge is verbasend al hoe langer. So waar 'n man kan beoog om 64 jaar gemiddeld te word, word 'n vrou ongeveer 70 jaar oud gemiddeld. So, die probleem is egter, hoe langer mense leef, hoe groter word die behoefte aan sorg natuurlik. En daai sorg is nie altyd toeganklik vir almal nie. Ons het ongesien dat minder as 'n kwart van ons bejaardes in Suid-Afrika het toegang tot mediese fondse. Vir die res beteken dit dat daai voortdurende professionele mediese sorg is eenvoudig net nie 'n opsie nie, of dit nou gaan oor die finansiële aspek daarvan of die toeganklikheid. So ons het ook gesien dat baie van ons bejaardes woon alleen, veral ons dames. Hulle het nie gesinslid of iemand in die huis wat vir hulle daai daaglikse ondersteuning en daai basiese versorging kan bied nie. Maar dan is daar nou nog iets. So alhoewel hulle alleen woon, verkies baie bejaardes om in hulle eie huise nog te woon. Hulle wil nie noodwendig in 'n huis of 'n mediese sorgfasiliteit gaan woon nie. Hulle wil in hulle veilige area wees. Hulle wil tussen hulle herinneringe wees. Hulle wil hulle trots en hulle onafhanklikheid behou. So, dis presies dan waar 'n tuisversorger eintlik inkom.
16: Hoe gewild is tuisversorging as 'n loopbaan of 'n beroep in Suid-Afrika?
17: Dis duidelik uit ons kwesbare gemeenskappe dat die nood regtig groot is. Maar die beroep op sigself is nog nie so bekend of so gewild soos ons dit graag wou hê nie. En dit is maar bloot omdat mense nog nie so vertroud is met wat die beroep alles behels nie. Daar is 'n paar wanindrukke wat gereeld onder ons aandag kom. Eerstens dink mense, wanneer jy in tuisversorging werk, gaan jy net baie siek bejaardes in 'n mediese sorgfasiliteit of 'n tuisversorg. Terwyl dit in werklikheid eintlik baie wyer as dit strek. En tweedens dink mense die tuisversorging beroep beperk jou, of het nou is in terme van 'n loopbaanuitkomste of finansiële vergoeding of die werksplek. Dit is nie noodwendig die waarheid nie. Die loopbaanuitkomste in tuisversorging strek eintlik baie ver. So 'n afgestudeerde student kan in 'n huis werk, hulle kan in privaat vir tuisversorging ingaan waar hulle natuurlik onder beperkte toesig kan gaan werk waar hulle 'n kwesbare persoon versorg. En dan as daar iemand meer aanklank vind by kinders, kan hulle ook in kindersorg ingaan en werk as 'n kinderoppasser, 'n au pair of selfs 'n kleuterskoolassistent. Ander verkies nou weer die rehabilitasieversorging. Dit is nou die versorging van 'n pasiënt nadat hulle gehospitaliseer was en by die huis moet aansterk of moet aansterk na 'n operasie. So dit hang alles af van ons student en waar hulle verkies om te werk en met watter tipe pasiënt hulle verkies om te werk. So ons glo dat met tyd gaan hierdie beroep al hoe meer erkenning kry na mate mense besef watter noodsaaklike en veelsidige rol hierdie tuisversorgers eintlik in die gemeenskappe speel.
16: En wat is die minimum vereiste vir toelating as dit nou kom by die opleiding van tuisversorgers?
17: So by Solidariteit Helpende Hand se opleidingsinstituut het ons 3 tuisversorgingskursusse wat ons aanbied. Al 3 is geakkrediteer deur QCTO en dan gaan vinnig jy deur hardloop met die minimum vereistes. Ons eerste kursus is die tuissorgassistent kursus waar ons studente leer hoe om basiese versorging toe te pas volgens die vooraf bepaalde sorginstruksies natuurlik. En hiervoor het jy net 'n graad 10 sertifikaat of 'n soortgelyke sertifikaat nodig en daar word geen spesifieke skoolvakke van die vereis nie. Dan het ons ook 'n meer holistiese tuissorg kursus wat bietjie meer in diepte ingaan en die studente toerus met die kennis en vaardighede om meer selfstandig mense te kan versorg en hiervoor het jy 'n matriek sertifikaat oftewel graad 12 sertifikaat nodig. Maar ons het iets belangrik wat ek wil noem. Alhoewel die akademiese komponent belangrik is dit nie vir ons uitsluitlik nie. Ons ideale student is eintlik iemand wat regtig 'n hart het vir mense, omgee hart en iemand wat geroep is om 'n verskil te maak in die gemeenskappe waar daar kwesbare mense is. So, alhoewel ons dit in ag neem, bepaal ons dit nie af sonderlik op die akademiese prestasie of hoe 'n persoon op 'n akademiese pad presteer nie, maar eerder hoe die persoon as individu is.
18: SABC ke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga heneba ke akatrisim xka fm ke viket ye chon asa morsani ki etike boriku tajike navike ye chon atani asa kawisi ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ki kandak tam
19: SABC tru borihe podcast swegwe te isanete boriji an ke itawo kom kuiji no tia fue hojim vieke oki tete morsani he em o boriku tahono vieke heri oki unwinten ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam shure maa gwin

0: students to open up to staff members or to the college principal or facilitators or lecturers. So with staff in their specialized units, we will have the necessary resources in terms of capacity. They shall assist us in that area.
1: Studente het die initiatief verwelkom en sê baie is bang om misdaad of mishandeling aan te meld en het 'n betroubare ondersteuningsstelsel op kampus nodig. 'n Student, Shanice Jonkers, sê die forum gee studente selfvertroue dat hul bekommernisse ernstig opgeneem sal word.
2: This is a great implementation because we are facing a lot of matters, especially when it comes to our on-campus base and where we live as per accommodation. So on-campus base, it's going to increase our attendance, and it's also going to focus on most students, they cannot speak out because they are scared of speaking out. They don't know where to go and how to put it. And then when it comes to accommodation, it's going to be a great initiative because it will be a safe. I mean, like when we talk about safety, it's something that is very cautious. So it plays a huge role.
1: Polisieverslae toon dat 54 verkragtingssake tussen April 2025 en Maart 2026 by hoër onderwysinstellings reg oor die land aangemeld is. Die syfers beklemtoon die voortgesette veiligheidsuitdagings wat studente, veral jong vroue, ervaar en die belangrikheid van inisiatiewe wat daarop gemik is om misdaad te voorkom. Hierdie verslag is saamgestel deur Warren Engelbrecht in Kimberley en ek is Blaine Jones vir SAIK News.
3: Kami tamasete ya orohango tikikisa profile Yelsa B. Richard Maiswell.
4: Mwalagi kamya ehima sa profile ang hawa Yelsa B. Richard May kiawa.
5: Jy mag dalk die afgelope paar weke 'n nuwe stem hier op die SAIK en RSG se nuus en aktualiteitsprogramme gehoor het, die van Elsabie Richard May. Sy het onlangs by die nuuskantoor aangesluit. Elsabie is 'n boerling van die piepklein dorpie Richie langs die N12 in die Noord-Kaap. In naweek aksieel se profielonderhoud sê sy aan Susan Paxton dis hier op Richie en op die platteland waar sy geleer het om mense en hulle stories te koester en te waardeer.
6: Hoërskool was ek by Hoër Landboudal op Jacobsdal. En Jacobsdal is nie so ver van waar ek gebly het nie. So ek was daar in die koshuis en ek het wonderlike vriende gehad. En ek het journalistiek gaan swat by die Universiteit van die Vrystaat.
7: Toen ben je daar sommer daar, ja. Al van die middel van Centraal Zuid-Afrika. Kijk, al die journalisten wat ek ken, het een storiekie oor hoe hulle nou een dag besluit dit maak, word nou journalist. Het jy so'n story? Hoekom journalistiek?
6: Nee, ek is nog altyd baie nieuwsgierig oor goeders, maar omdat ek 'n introvert is, het ek myself gesê, weet jy, nie journalistiek nie. So dit was een van die modules wat ek nie van gehou het nie, want ek het geweet, eendag as ek hier uitstap, as ek nou kies om 'n journalist te word, dan sal ek met mense gesels wat ek nie ken nie, en ek is soos maar ou skaam mensie. So ek wou eintlik net media te, ek dink op daardie stadium het ek nie regtig 'n idee gehad wat behels media regtig nie. So nadat ek geswat het, het ek rondgesoek vir werk, het ek gekry nie, maar uiteindelik het ek toe by 'n Christelike gemeenskapskoerant in Kimberley werk gekry. So dis waar alles begin het. En ek was die enigste joernalis, ek moes alles doen. So het ek maar gewoond geraak, jy weet, en in die middag as ek by die huis kom en dan haal ek net asem van, as ek so uitgeput mentally, physically, emotionally. Maar ek love it. Ek is mal oor hierdie werk.
7: En toe eindig jy daar by OFM op in die radio. So, sprong van koerant na klank medium toe. Hoe was dit?
6: Dit was 'n groot aanpassing, want by gemeenskapskoerant, die koerant het soos 2 keer of 1 keer 'n maand uitgekom. En nou is dit radio. Dis go, go, go, go, go. Maar ek het vinnig aangepas en ek moet sê, ek hou nogal van die tempo. Alles moet nou gedoen word en ja, so. Dit was 'n aanpassing, maar dit was 'n lekker aanpassing. En ek is nogal dankbaar vir hy ondervinding, want nou in my lewe, ek dink ek pas dit ook toe. Jy weet, ek hou nie van dinge moet stadig gedoen word nie. Alles moet nou gebeur, maar met my journalistiek agtergrond, weet die mens moet nou, alles moet eties wees. Daar is sekere stappe wat moet volg voordat jy seker goed kan doen. So.
7: Wat is van jou gunsteling stories om te doen?
6: Weet jy mense stories? En soos ek ook vir jou gesê het, ek hou nie eintlik daarvan dat mense vir my vra moet vra nie, maar Ek hou daarvan om vir

0: dit so baie goed voel dit vir my.
1: Wel, jy maak dit vir my baie gemaklik. Mense stories, dis vir my so lekker om te hoor hoe mense groot geword het, waar hulle groot geword het. En ek moet sê, ek is dankbaar vir my ma en pa, want hulle het albei groot geword op plase. So, jy kan net vir jouself indink die stories wat hulle het om te vertel. En my oumas, so is my net lekker om te luister.
0: Dis ook gepraat van die ouers, jy weet, dis RSG is jou ma se stasie, so vertel ons bietjie van jou ouers.
1: Wel, my ma se naam is Dina, sy is van die Noordwes. So daar Vryburgse kant, my king, my pa is van die Vrystaat daar rondom Jacobsdal hulle. So sy naam is Willem en my pa bly nou of hy werk nou in Limpopo en my ma is maar 'n huisvrou. So.
0: Enige broers, susters?
1: Ek het een sussie, sy is 6 jaar jonger as ek. Ek sê altyd ek is maar net 'n plat op die aarde mens. Ek,
0: goed, so, nou werk jy op 'n nasionale platform. Wat van Suid-Afrika is vir jou die lekkerste?
1: Die mense, die verskeie agtergronde. Elkeen het sy eie story om te vertel. Dis net lekker.
0: En nou dat jy is en toe jy nou hoor, goed, ek kom nou hiernatoe. Wat het deur jou gedagtes gegaan in terme van wat jy graag sou wou bereik? Wat se tipe boodskap sou jy deur jou journalistiek vir mense wou gee?
1: Weet jy, omdat ek maar van 'n klein dorpie is, my boodskap is dat jy moet nie jouself, net omdat jy 'n stil mens is of 'n skaal mens is, jouself in die klein hoekie inhou nie. Vat die kans. Jy weet nog nooit waar jy uit op kan eindig nie. So dis maar my boodskap. Nie agter jou skaamheid skuil nie. Klim in jou doppie. Dit is scary. En kry maar vir jou na die tyd ietsie om te doen. Soos baie mense, ek sal nou net gaan lê op die bed en asemhaal. Na 'n lang dag. Dit is my boodskap.
2: Die stem daar van Elsabe Richard May, die nuwe joernalisme-vervaardiger by RSG se nuus en aktualiteitsprogramme.
3: President Mbere wa Ngwede kuyeqwade asi South Africa se kwa khwahi amika tenu nata Africa so o musu o ikhuji hareta go stama ya makoko is na de se akenya mo go ti ha go go twi twi an o mba para twa no ya go mo ka ya go ki nge si president mbere wa ki ko ye kha go kwe a Vincent Mangwanya an ka tu kwa no president ma ke he tsa msero ra ma poza ham ane ja ka e kwa kwe ham kwa kha president ka tu kwa Africa sikiti kwa khos ta ma an ka te ana akade khasi ngkhuji kuisna ding qeska qiu khana ji yamo khata qarata ha qeta qwa ngoka qwa no yata ten khwena khuji no nimboronga he akade kwa khano si una ngode jawo qae ka dikwana ka moiko khwaraita ana meri yansen van firing buri akagwe
4: Belewa ang hi president ki kawa o kuing kang hi sigyahana hi ngungay ki kang hi wa South Africa ki kawa ka kwa akama tiya ka ang hi wa Africa ki kan nguling gi hi kwa tui ka gi kwa agya ka chan ta kawa tika ang hi sigi o kuit ka ki tutu ya ang hi ka ku ki kong ki chitkan hi kula papelong hi tri tri tri kama kwa kang hi bilewa yang ha presiden di ki kawa ki yau kuik o yang ha Vincent Magwenya yang kwa ka presiden Cyril Ramaphosa ti kwa ang hi tani tui gi kwa kangu kangu kama kwa ngawa ya gi hi ing hi Afrika ki ka nguli hong gi gi ya khali ka ang hi ti gen gi ka ang hi kwa gi kwa awa naga tu si o ka kula si international ki ka diplomatik ki ka vikwama ka ang hi kangai khali Anna Marie Jansen van Vieren ahanam kim
5: Mgwenya sê daar is van indrukke wat geskep word dat Suid-Afrika deesdae 'n internasionale swart skaap is. Maar volgens hom is dit nie waar nie.
6: As the presidency, we firmly reject and caution against the peddling of misinformation against South Africa, and we further assert that any campaign that seeks to misrepresent what South Africa is and represents will be rejected with the utmost contempt that it deserves. Recent evidence has shown that this false campaign, concerning as it is faltering. South Africa is not isolated. On the contrary, South Africa remains firmly engaged with our African continent as well as the rest of the world.
5: Hy het egter ander lande gewaarsku om nie Suid-Afrikaanse sakeondernemings wat elders in die vasteland werksaam is met vergeldingsmaatreëls te teiken nie. Hy sê sulke optrede sal beleggingsvertroue skaad en ekonomiese groei in die betrokke lande ondermyn.
6: And so any move to appropriate South African company assets in any of these countries will be counterproductive and will undermine those countries' economic development aspirations. It will signal that those countries are now closed for trade and business. It will also signal a greater degree of uncertainty of doing business in those countries. And so it will be a move that goes, whose repercussions go beyond South Africa for that matter. And so we are not overly worried about that talk.
5: Magwenya sê die presidentsie glo nie dat Suid-Afrika onwettige migrasie op ons eie kan bekamp nie. Daarom sal Ramaphosa met streeksleiers hieroor vergader.
6: Illegal migration is not an exceptional, unique challenge facing South Africa only. It is a global challenge. And the president has been at pain in saying it's a challenge that requires a collaborative effort by all countries, all leaders on the continent, in ensuring its resolution.
5: Die verslag deur Zara Groenewald van die politieke redaksie en ek is Anne-Marie Jansen van Vuren vir SAK News.
3: Nje sangcamcam sgateni ucecegwe uDorh Cosa anakhwaye Mkhoma versus Pretoria si khama twazi khun twaden anirado cecegeni qonkhwena adego kwitsa waqothi
4: ngiyasa ngami ngi a wa dhoki kawi ta smanuki ka tsang dhoka ngi ya kwa awzala kwa e versus Pretoria si akwanqhaya
7: Jerome Pieters skryf, Ek is nie seker of ek my plaaslike bandehandelaar altyd vertrou nie. Wanneer is 'n band se leeftyd finaal verby? Ek gaan aanklop by Rob Hanfield Jones, die bestuurende direkteur van driving.co.za.
8: Daar's twee dinge waarna mense moet kyk. Die eerste is die loopvlak. En die wet bepaal dat indien die loopvlak afloop tot laer as die bepaalde beperking, dan word die band onwettig en hy moet vervang word. Nou deesdae het alle bande wat hulle 'n band afloop indikator noem. En dis sulke hobbeltjies wat daar in die greefies op die band se loopvlak lê. En sodra die band se loopvlak met daai gelyk gesluit het, dan weet jy die band is op sy einde. Dan het hy so 1.6 mm se loopvlak oor. So dit is die eerste ding. Hy moet voldoende loopvlak hê. En die rede daarvoor is veral hier in Gauteng waar ons hierdie hewige somer donderstorms kry. As jy nie voldoende loopvlak oor het nie, kan daai band nie die water uit sy pad uit beweeg en dan loop jy die risiko daarvan dat hy heeltemal met die oppervlakte kontak verloor en dan het jy geen beheer oor die motor nie. So dis die eerste ding. Die tweede ding is die ouderdom van die band, want afgesien van hoeveel loopvlak op hom oorbly, na so 'n paar jaar, na 6 of 7 jaar, begin die rubber harder raak, hy begin kraak en dan raak die band onveilig. So afgesien van hoeveel loopvlak op hom oorbly, moet 'n mens hom na so 6 of 7 jaar vervang.
7: Rob, en een ding waarvan jy nie die vervanging moet uitstel nie, is jou bande.
8: Nee, beslis nie. As jy daarna kyk, is dit jou enigste kontak met die pad. So as daar enigiets met die band fout is, dan impak dit jou direk in die beheer wat jy oor die motor het, as ook die loopkoste van die motor. As jou banddrukke byvoorbeeld te laag is, het jy nie met 'n verhoogde risiko dat die band bars nie, maar daai ekstra wrywing en hitteopbouing in die band kan jou brandstofrekening laat opjaag. So dit maak sin om ten alle tye seker te wees jou bande is in 'n goeie toestand en die ligdruk is reggestel op al die bande soos wat die motorvervaardiger vir die motor voorstel.
7: En ook die spaarband se banddruk.
8: Ja, mense vergeet dit vol van die spaarwiel. En dan die dag wat jy papwiele kry, staan jy langs die pad met twee papwiele, want jy het die ding nou uit die boot uitgehaal en hy is onbruikbaar. So maak seker dat die mense om ten minste elke twee maande kyk. Wat ek gewoonlik met my spaarwiele gedoen het, die dae wat my motors nog spaarwiele gehad het, is ek het 'n bietjie stywer gepomp as wat nodig is, om voorsiening te maak vir mettertyd, verloor hy 'n bietjie ligdruk. So ja, jy weet, as oor 6 weke of 2 maande ek die ding nodig het, is hy nie pap nie.
7: Ja, dis slim. Eintlik behoort kopers van voertuie bande en 'n ding soos 'n battery as 'n lopende uitgawe te beskou en jy behoort dit eintlik in te reken in jou koopkoste.
8: Ja, dis noodsaaklik. As 'n mens daarna kyk dat jy waarskynlik 15.000 km per jaar doen, en die gemiddelde band gaan 45 tot 50.000 km hou, dan kan jy daarop reken dat jy elke 3 jaar al die bande op jou motor moet vervang. Nou, 'n mens weet wat is die tydsberekening, 'n mens weet wat is die koste van 'n band, en dus kan jy, sê maar, elke maand 'n bepaalde bedrag op sy sit, so as die dag kom waar die bande afgeloop het en jy dit moet vervang, jy nie 'n groot finansiële koste moet dra nie, dat jy daarvoor voorsiening gemaak het.
7: Rob Enfield-Jones van driving.co.za. Stuur gerus motornavrae na my, e-pos na wissel@rsg.co.za.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.
2: Kaiwa wacha.

7:40 PM.

correctly.

Ayo kumama ufana nawe vele unomhlaba.

Tane sai kochwa kai kai ko

九七爷爷爷，九七爱九七换别郎，全家九七换别郎。九七看到干不晓得，看到干吃苦干不了，九七的话干，九七。

Ami jami kalisha ngukum tindwa.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eet wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooi en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

Sy staan op. Is die verouderde mummie voor haar op die bed al wat oor is van die eens oorweldigende persoonlikheid? Sy soen Carolina op die wang. Die vel is droog en plooierig. Iets bly op haar lippe achter. Een muwe smaak. Vrydag aand. In die ingangsportaal van die Grand Hotel is daar soos gewoonlik geen lewende siel nie. Hoe die hotel nog gaste kry met die povere diens wat hulle bied is een mysterie. Sy loop achter die toonbank in en haal die vlagbal met die sleutels uit die hokkie vir kamer 2. Onder die sleutelhouer is een koevertjie ingeskuif, netjies toegeplak. Wie sal van haar een brief skryf? Sy neem dit versigtig tussen duim en voorvinger en hou dit in die lug voor haar. Caroline herken die handskrif. Sy het net een brief ooit van hom gekry, maar die handskrif is in haar brein ingegrif. Sy steek die koevertjie in haar handsak. Miskien sal sy dit lees. Net die vanavondie. Vanavond is sy foos. Haar hotelkamerse deur staan evens oop. Sy is seker sy het vanochtend gesluit. Sy druk het verder oop. Daar is niemand in die kamer nie, maar sy hoor geluide uit die badkamer. Behoedsam loop sy in daardie richting. Die kamer deur wyd oop in geval sy moet weghardloop. Daina is gebukkend aan die bad skoonmaak. Besef skielik dat daar iemand achter haar is en spring met 'n gilletjie om. Sjoe, juffrou, hoe laat jy my skrik? Ekskuus, ek wou net seker maak, dis nie 'n inbreker nie. Dankie dat jy die bad skoonmaak. Ek het net vinnig ingeloer om jou langbroek terug te bring. Ek het die bebootie vlekke uitgekry. Toe sien ek die meisiekind wat hier werk, het die bad nie behoorlik skoongemaak nie. Daina kom regop, droog haar hande aan haar voorskoot af. Caroline neem plaas op die bekehout gemakstoel en leun met haar kop terug. Daina stap verby. Stop. Hoe gaan dit met jou ma? Nie goed nie. My pa het destijds op jou oppa se plaas groot geword. Caroline sit regop. My pa het Stilbaai toe getrek, begin visvang. Ek dink hy sal meer geld as 'n plaaswerker maak. Koos het altyd Desembers by hom vis gekoop. Caroline het nooit besef hoe heg hierdie dorpie se mense verweef is nie. Hulle geskiedenis so nou vervleg. Hierdie oomblik is net so goed soos enige ander een. Dis tyd om die albatros skiet te gee. Dalk kan Daina haar agtergrond gee oor die Stilbaai katnes. Daina, kan ek jou iets vra? Die vrou gaan staan afwagtend. Gee jy om hom op die bed te sit? Hier is net een stoel. Daina neem soos 'n skrikkerige bokkie stelling op die kant van die bed in. Sy vou haar hande op haar skoot. 'N pragtige vrou. Mens verstaan waarom Wiley nie van haar af kan wegbly nie. Hoekom het Daina nooit weer getrou nie? Daar is sekerlik baie mans wat haar graag wou hê. Ek is baie verward. Vandat ek hier gekom het, voel het asof donker goeters in hoeke en gate wegkruip. Goed wat nog nooit daglig gesien het nie. Dis asof die waarheid, dit wat ek altyd glo die waarheid is, skeef gedraai. Wil jy my nie asseblief help om beter te verstaan nie? Daarna dink ek rukkie na oor Caroline se onbeholpe vraag. Ek ken die plek, ek ken die mense. Wat wil jy vrou weet? Vra sy versigtig. Noem my asseblief Caroline. Die gejuffrou laat my ongemaklik voel. Caroline rig hierdie versoek nie om Daina se onthalwe nie, maar haar eie. Elke keer wat die bruin vrou haar juffrou, is het soos echo's uit die apartheidsjare. Seekatpote uit haar jeug wat suiertjies pynlik aan haar heg. Daina kyk haar verbaas aan. Dis goed so? Caroline besef sy moet katvoet loop. Vertel my van jouself. Hoe het gekom dat jy hier werk? Ek weet nie, ding het maar net gebeur. Sy buk oor haar hande wat oor mekaar lê, soek na die regte woorde. Bly lank stil. Caroline wag. Daina het tyd nodig. Ek is gebore en getoe in hierdie wêreld. My pa het op die skuite gewerk. My ma het stukwerk op Stilbaai gedoen. Sy skuif gemakliker op die bed. Wiley het ook hier groot geword. Ons ken mekaar van kleins af. Gaan sy voort asof 'n nuwe gedagte by haar opkom. Hy wou nooit hier bly nie, het altyd plannetjies gemaak om die pad te gee. Hy het gesien hoe die vis al hoe skaarser raak en die manne al hoe swaarder kry. Maar nie een van ons het geld gehad om na die hoërskool op Riversdal toe te gaan nie. My ouers het daarom met lenery by die familie my tot by standaard 8 gekry. Wiley se pa was 'n dronklap en daar was baie daar nie geld vir kos in die huis nie. Laat staan geleerdheid. Het was 'n groot jammerte, want Wiley was anderster as die ander jongetjies. Hy het 'n kop op sy lyf gehad. Hy so ver geleer het as hy maar net die kans gehad het. Toe hy so opgeskote klong was,

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Daina raak stil. 'N Veraf uitdrukking op haar gesig. Wat het toe gebeur, poor Caroline? Ek en Wiley was baie lief vir mekaar. Ons het van kleins af mekaar gepromis dat ons eendag sal trou. Daar was baie ander jongetjies wat van my oog gemaak het, maar ek het in my binneste geweet hy sou terugkom vir my. Ek het in die hotel kom werk, vir hom gewag. Daina stryk haar voorskoot aandagtig plat. Wanneer het hy teruggekom? Ons was nie my jonkie, hy wou hier geld maak. Hy het my kom haal Kaap toe. Hy het teruggekom met 'n motor en 'n fancy suit. Ons het 'n grand troue gehad, hy het vir alles betaal. My maaggoed was nie lekker oor die ding nie. Sy het gedag daar is iewers fout, maar ek het als geglo. Het was soos daardie boekies wat ons op school gelees het. Fairy tales. Ek het net 'n rarige prinses gevoel. Sy huiver. Die de swart het hulle monde goed uitgespoel. Hulle wou niks van Wiley weet. Dis waar die eerste fights met hulle en Wiley begin het. Daina vee met haar hand oor haar gesig. Het was good times en bad times. Ek wou na gaan mens luisterie. Ek het gedog ek ken Wiley. Was so seker hy sou my nooit as te never in die steek laat nie. Never ever. En het hy Daina? Sy hou haar hand oor haar oor. Jere weet, hy het my nooit iets slegs aangetoen nie. Maar sy pad op die Cape Flats was nie my pad nie. My maaggoed het my ordentlik groot gemaak. Ons was arm, maar eerlik. Wiley het die gangster lewe die nommers gechoos. Haar hand sak stadig. Sy kyk Caroline smeekend aan. Ek het baie met hom daar gepraat. Dan vra hy wat sy anderste werk kan hy doen. Toe die eerste keer tronk toos het ek teruggekom en weer in die hotel begin werk. Toe hy uit is en my kom soek, het ek hom gesmeek om te bly, nie weer terug te gaan na die Cape Gangs nie. Maar hy wou nie. Toe besluit ek, ek loop maar my paadjie reguit. Ek wil nie in die rook van 'n ander man se vuur staan nie. Dis hoekom ek agtergebly het. Dis hoekom ons divorce is. Caroline kraai jammer, maar moed is struikelblok oor. Daina, weet jy dat Wiley woensdag aand in Melkoutfontein was? Ek het eers later by my auntie gehoor. Hulle het my nie laat weet nie, want hulle het gedink hy's vir ander reasons in die dorp. Hulle kom nou uit met die storie dat hy al 'n paar keer hier was, maar hy het my nie gekontak nie. Hulle sê hulle het gedink hy gee nie meer vir my om nie. Daina se skouerspiere is snaarstyf gespan. Wat se rede is Daina? Die kammetjies flikker soos haar kop skud. Ek kan nie vir juffrou, ek bedoel Caroline sê nie. Dis ons se mense se dinge. Caroline sal sleg van ons dink, ons is nie almal so nie. Sy staan op. Ek moet gaan. Dis hierdie tyd besig in die kombuis. Ons maak reg vir dinner. Caroline het nog 'n paar vrae. Sy glo sy sal Daina nie weer alleen kry nie. Dit was goed om met jou te praat. Dankie vir jou openhartigheid. Daar is net nog iets. Jan van der Berg se dood. Dit spook by my. Jy en ek glo nie dat Wiley hom probeer kaap het nie. Soos jy self beweer het, waarom so ou motor kaap? Wat anders kan dit wees? Daina trap ongemaklik rond. Kon iemand hom nie dalk vermoor het oor sy verhouding met Susanie? Jy weet, die ou vryer van haar, of Sean. Dalk was hy jaloers op Jan. Mr. Sean sal jy so iets doen nie? Protesteer Daina. Buitendien, hy was nie die enigste by wat om die heuningpot gedraai het nie. Die mans is mal oor Susan. Caroline onthou Bill se honger uitdrukking. Bill Botha ook? Dit bla om gind dat hy 'n vrou en 5 kinders het. Hy destyds net so agter Miss Elle en Miss B aangeloop. Die man is spils. 'N Rok uitdrukking om Bill te beskryf. Daina lig haar arm na haar kop. Die naals is tot in die lewe afgekou. In gedagte druk sy die suurkammetjie in haar hare dieper. My neefie Jori wonder of iemand Jannie doodgemaak het oor die goggaatjies wat hy vang nie. Hy het al die developers langs die see afkwaad gehad. Hulle was bang as hy so aangaan, sou die government hulle stop. Een aand het hy in een van die bouers by Duinesig te groot feit in die bar gehad. Hulle het mekaar pap geslaan. Die ander mense moes uit mekaar maak. Daai man het baie geld in stilbaai gespend. Hierdie gedachte het lankal in Caroline se achterkop nes gemaak. Sy wou dit nie na voorkop toelaat nie. Die implikasies, te skreiend. Te na aan Marius se betrokkenheid. Sy soek na ander moontlikhede. Wat anders het jy gehoor? Waaroor praat die dorp? Hier is baie kinderstories. Die mense beskuldig onder mekaar. Mens kan nie jou oor uitleen nie. Sy wryf onrustig oor haar voorskoot. Ek loop nou. By die deur gaan staan sy. Die waarheid sal jou eendag uitkom en dan sal baie mense met 'n rooi gesig te staan. Watter waarheid? Ek kan nie vir jou alles loop oor vertel nie. Dis te rof en onbeskof. Ek moet waai, want ek het klats te lank gebly met Bex kom verby gepraat. Kon jy vanaand eet? Ek het lekker skaapskinkel gemaak. Sy beskou Caroline hande in die sye. Caroline lyk maar valerig. Het sal haar opkeer. Dankie, Daina. Ek het vanmiddag by die strandkafé geëet. Ek is moeg. Ek dink ek wil vroeg gaan slaap. Daina trek die hoteldeur saggies agter haar toe.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline bad, trek haar nagrok en 'n kamerjas aan en smeer room aan haar gesig. Haar voorbereidings vir die aand is afgehandel en is nog nie 8:00 op die Vrydag aand nie. Vir televisie is sy nie lus nie en haar boek is klaar gelees. Deur die mure trek die agtergrond geraas van kroegbesoekers. Dit voel voorkom asof dit met die kroegsake voor die wind gaan. Heel moontlik is dit die inkomste wat die hotel finansieel aan die gang hou. Sy skuif die houtraamvenster oop. Die wind het gaan lê. Dit is bedompig, soos voor die reën kom. Sy ruik die modderpoele van die rivier. Dis glo van jare buitengewone droë jaar. Sy kan nie daaroor uitsprake maak nie, want sy was nog nooit voorheen in Augustus op Stilbaai nie. Die fynbos het wel vir haar dor gelyk. Sy steek haar kop by die venster uit en draai dit skerp regs. Maak met moeite die wateroppervlak in die donker duid. Ligte van verbygaande motors weerkaats daarop. Miskien moet sy haar gedagtes oor die afgelope dae neerpen. 'N Vorm van orde uit die chaotiese warboel skep. Sy grawe in haar handsak. Haar volpen met die goue dop is hier, maar geen notaboek nie. Die toegeplakte koevert kom uitdagend tevore. Dit tart haar. Op hierdie koevert met haar naam opstaan in onsigbare letters groot geskryf. Lees my. Alice sit in Wonderland aan koekies geëet en uit botteltjies gedrink wat haar op soortgelyke wyse opdragte gegee het. En kyk wat het met haar gebeur. Sy het uit haar naakte gereis en toe weer gekrimp tot 'n knaagdiertjie se grootte. Wat sou die lesie wees? Caroline besluit om haar van Alice se impulsiviteit te weerhou. In steede van die brief lees, sal sy die belangrikste kwel vir haar neerskryf. Sy neem die koevert en skryf op die agterkant. Nommer 1. Jan se moord. Wie is die moontlike verdagtes? Wiley. Wat het Wiley hier kom maak? Het hy regtig vir Dinah teruggekom? Hoe lank is hy uit die tronk? Hoekom is Dinah nie bewus van die vorige geleenthede wat hy op Melkoutfontein was nie? As ek reg onthou, staan die bende teken 28 vir dwelmhandelaars. Die ondergaande son vir nagwerkers. Wiley staan dalk aan die voorpunt van die dwelmaanslag op die tuinroete. Kon Jan woensdag nacht per ongeluk op iets afgekom het? Of was hy een gebruiker, nog erger, een verskaffer? Marius, of verteenwoordiger van die ontwikkelings aan die kus. Jan was vir hulle een gevaar, kon ontwikkelinge ontwrig het, kon korrupsie oopgekrap het, kon bewaringsbewustes in opstand teen die vernietiging van die sensitiewe fynbosareas opgesweep het. Sean, ten spuite van Dinah se protes, kon hy Jan in jaloers het liefdesdriehoek vermoor het. Bill, hy begeer Suzanne. 5 kinders ten spuit kon sy lust om een nacht tot moord gedryf het. Polisierevolver? Onbekende kaper, onbekende vijand. Die hoer. Na wie het my ma verwys? Kom sy van Stilbaai? Of enige van die honderde plekke waar ons gewoon het? Sy staar na die vraag. Die tweede vraag gaan diep aan haar sny. Sy kan door die Tia bel en uitvra na die hoer. Na regte moet sy haar terugvoergee oor haar ma se toestand. Sy is echter nie gereed vir 'n gesprek met haar ma se jonger suster nie. Sy is 'n venynige vrou wat kooskoetsie nie kon verdra nie. En Caroline laat voel het sy is 'n ondankbare telg en 'n las vir haar voortreffelike ma. Is haar gebeure in haar ma en pa se verhouding wat sy, Caroline, onderdruk? Vermoed sy dalk diep in haar onderbewuste, maar weier om te herken. Het sy haar pa te lief gehad en haar ma te min? Het sy om daardie rede nooit Carolina se kant verstaan nie, net blindelings Koos se kant gekies? Hulle het nooit in haar teenwoordigheid beklei nie. Sy het wel geweet wanneer iets verkeerd was, want Carolina se lippe het al hoe stywer op mekaar gesluit. Dit was ook die kere wat haar ma vir die geringste rede in haar stom, kil tye verval het. Daar is nou geen uitkomkans meer nie. Sy kan nie langer afsluit van die verlede en die persoon wat dit haar gemaak het nie. Die waarheid kan haar help om tot 'n soort afskeid met die stervende vrou te kom. Sy voel moreel verplig om terug te kyk na haar onaangename jeug, om haar menswees vanaand uit mekaar te haal. Al die raaikies en parkies wat haar laat tiek, voor haar op die bed uit te pak. Dit is wat een van die meer empathiese sielkundiges van haar verwag het, en waarvan sy weggeskram het. Jy beweer jou maat nie van jou gehou nie. Wat het jou so laat dink? Niks wat ek gedoen het, was ooit goed genoeg nie. En jou pa? My pa was die beste pa in die hele wêreld. Hoe was die verhouding tussen jou pa en ma? Van ek kan onthou, pa is sleg. Hoekom dink jy so? Ek dink my ma wou hom totaal besit. Sy het enige vrou met wie hy net vriendelik was, as 'n potensiële vyand gesien. Vir jou ook? Vir die eerste keer in haar lewe, moes Caroline hierdie moontlikheid in oënskou neem. Ek weet nie. Daar is 'n sagte klop aan die deur. Kom in, roep sy sonder om twee keer te dink. Die deur is nog ongesluit. Dit is Suzanne. Sy lyk bot. Haar wit en swart haardos hang in slierte ongekam. El vra of jy nie iets vir aandete wil hê nie. Sy het gesien jy het nie kom eet nie. Suzanne kyk voor haar op die grond. Caroline se hart reik uit na haar. Suzanne, ek is so vreeslik jammer. Is daar iets wat ek vir jou kan doen? Suzanne snuif. Moet jy nie 'n bietjie tyd afneem en na jou familie toe gaan nie? Hierdie is my familie. Antwoord Suzanne toonloos.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgeles deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Moet jy nie 'n bietjie tyd afneem en na jou familie toe gaan nie? Vra Caroline. Hierdie is my familie, antwoord Suzanne toonloos. L en B is my tannies. Ek is 'n swart. My pa is die oudste broer Willem, wat op die plaas in Robertson boer. Is beter om aan te gaan met my werk, want anders sit ek net en worry. Ek wil ook nie weggaan voor Jan begrawe is nie. Trane drip uit haar ooghoeke. Ek moet Kobai sê. Sy vee ongeduldig oor haar gesig. Kan ek vir jou 'n pot tee bring? Ek het gesien jy hou daarvan. Caroline voel geraak deur die aanbod. Sy het nooit gedink die egoïstiese jong meisie ruim ooit tyd in om ander se behoeftes te identifiseer nie. Baie dankie, ek sal dit waardeer. Caroline se gedagtestroom is versteur deur die nuwe inligting. Haar selfoon lui. Dit is 'n onbekende nommer. Sy druk die ontvangsknoppie. Caroline Kutsie? Hallo Carolientjie, ek het jou nommer by Lolly gekry. Dis Marita, Lolly se ma. Tannie Marita, dis gaaf van Tannie om te bel. Ek het gedink jy moet sonndagmiddag by my kom eet. Dan kan ons lekker kuier. Caroline is bly. Sy het baie van Lolly se ma gehou. Sy was altyd anders en jonger as die tydgenote se ouers. Te eksentriek vir die Afrikaanse gemeenskap. Sy was nie 'n goeie huisvrou nie. Die huis was altyd deur mekaar en gekookte kos was selde op die spyskaart. Marita was voltyds aan die skilder of het interessante beelde gemaak van uitgespoelde items wat sy op lang staptogte langs die kus opgetel het. Dit het Lolly se pa nie geplan nie. Hy het glad nie omgegee om te braai nie en die kinders het vars brood gesny, met plaasbotter gesmeer en bakke met slaai en vrugte op die tafel gesit. Lolly se pa is 2 jaar gelede dood. Caroline wonder wat sy sondag vir ete sal kry. Baie dankie, sal 1 uur tannie pas? Goed, sien jou. Tata my ding lekker slaap. Suzanne kom met die skinkpot tee in en sit dit op die bedkassie neer. Dit laat Caroline onthou van haar wekkerradio wat sy, na vele probeer sla, nou net aanskakel as sy in die bed wil wees. Sy verduidelik haar probleem aan Suzanne. Sy prop die toestel in en betrag die flitsende 2300 uur hand onder die ken. Sy druk 'n paar knoppies en sien daar, soos met 'n toverslag, toon die wekker dat dit 20:30 is. Moet ek vir jou wys hoe om die wekker te stel? Nee, asseblief nie. Dis prachtig soos dit nou is. Caroline skink haar koppie tee. Wie sou 'n wekker stel vir 2300 uur? Kan jy onthou wie was voor my in die kamer? Suzanne trek haar skouers op. Hoe gaan dit met jou ma? Onder omstandighede is seker goed. Sy neem 'n slukkie van die tee. Sê my eers, Suzanne, hoekom jy hier vir jou tannies kom werk het? Hier is nie juist jong mense buite seisoen nie. Raak het nie vir jou vervelig nie? Suzanne trek weer haar skouers op. Ek wou nie na matriek universiteit toe gaan nie. Ek is moeg geleer. Ek wou oor see gaan. My pa het klein koppie getrek, gesê ek is te jonk. Al het getoring ek moet stilbaai toe kom. Op 'n weird manier is hy baie lief vir my. Hulle het iemand nodig gehad vir die hotel. Behalwe Dina, wat niemand lank hier nie. Ek wou geld aan mekaar maak vir my trip. Wil jy nie by my sit terwyl ek tee drink nie? Tee is vir my 'n sosiale ding. Ek hou nie daarvan om dit alleen te drink nie. Suzanne plof op die bed neer. Een been onder haar ingetrek. Die ander voet in 'n vuil tekkie waar sy op en af terwyl sy dit ophou. Hoe lank het jy en Jan uitgegaan? Ek ken, sy hou vas, die tekkie wip al hoe vinniger. Ek het hom van jongs af geken. Jy sien, ons familie kom altyd stilbaai toe. Ek weet nie, seker al 100 jaar of so. My oupa Grootjie is oorspronklik van die omgewing. Nico boer op die familieplaas langs die rivier. Jan se pa is ook van hier. Hulle het op 'n plaas in Droevlakte gebly. Oom Flip het sieklik geword, toe trek hulle dorp toe. Sy trekkie lang haar in haar mond toon kou in gedagte daaraan. Ek en Jan het mekaar beter leer ken toe ek voltyds in die hotel begin werk het. Hy het die navorsing vir sy graad gedoen, net nou en dan Stellenbosch toe gegaan om met die prof te praat. Die trane is weer naby. Hy was 'n magic owl. Hoe ernstig was julle? Hy was baie ernstig, eintlik te veel. Want ek wou eers die wêreld sien, 'n bietjie leef. Ek was baie lief vir hom. Dalk sal ek van plan verander het. Maar nou, is nou te laat in elk geval. Sy veer die trane op haar wang met haar hand weg. Soos gewoonlik het sy nie 'n sakdoek nie. Caroline haal 'n pakkie sneesies uit haar handsak en hou dit uit. Dankie, blaas haar neus hard. Caroline wonder ongemaklik hoe higiënies die proses is met die goue ring wat in die neusvleel bengel. Sy tee gaan haar tee, gee Suzanne kans om haar emosies onder beheer te kry. Sy maat gesê julle het op ongewone tye uitgegaan. Suzanne gooi die gebruikte sneesie op die bed neer. Sy ma is a bitch. Sy het gedink ek is nie goed genoeg vir hom nie, net oor ek jy verder wou leer nie. Hoekom het hy nie woensdag aand vir jou gewag nie? Suzanne se kop ruk onthuts reg op. Sy gluur Caroline aan. Oor hy ander goed aangehad het. Hy wou nie vir my sê wat nie. Hy kon nie vir my sê hoe laat hy sou klaar wees nie. Ek was woedend, want het was een van die aande wat ek nie in die bar hoef te gewerk het nie. Ek kon net 'n uur aangehang het. Wat het jy te woensdag aand gedoen na hy weg is? Suzanne steek haar hande onder haar bene weg. Niks. Net die gewone goed. Werk en slaap. Caroline onthou die drank op Suzanne se asem en die reuk wat wonderoggend om haar gehang het. Sy glo haar nie. Is jy seker Jan het nie teruggekom om jou te soek nie? Die meisie kry 'n stuurs uitdrukking. Ek weet nie. Ek het gaan slaap.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouter Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Suzanne is so uitlokkend sensueel. Caroline kan nie glo haar verhouding met Jan het nie reeds 'n intieme fase bereik nie. Sou hy nie aan jou kamer deur kom klop het nie? Hy weet toch waar jy slaap? Ja, maar ek was nie daar nie. Ter die woorde uit is besef Suzanne dat sy haar verspreek het. Trane buggel uit die groot amandel oë, rol saam met die bekentenis uit. Ek wou hom spyt. Ek was besjoen. Dit was die eerste keer ek beloof. Ek is so jammer daaroor. Dalk as ek in my kamer was, sou hy by my gebly het en dan sou die kapers om nie gekry het nie. Sy kyk smeekend na Caroline, verwag kwytskelding van haar. Caroline sê niks, laat Suzanne stowe in haar eie emosies. Tot hoe laat het jy by Sean gebly? Tot, ek dink 2 uur, maar ek was niks, net seks, ek voel vere vir Sean. Ons het brandewijn gedrink, ek was een bietjie dronk. Hy sit maar net achter my lyf aan. Hy het my nie lief gehad soos Jannie. Niemand het my lief gehad soos Jannie. En nou is hy dood. Nou kan ek het nie reg maak met hom nie. Hoe laat het jy na Sean toe gegaan? Ek weet nie, toe 10 uur. Was hy die hele tyd saam met jou in die kamer? Suzanne spring woedend van die bed af. Ek is moeg daarover gepraat. Almal seek hulle nees in my sake. Bill wil ook aan mekaar weet waar ek was. Hy het haai hoop dat ek een of ander tyd saam met hom in die bed sal spring. So grillerige ou man. Wil kon sy weet of ek een alibi vir die nacht het. Asof ek ooit vir Jan sou vermoor. Sy klap die deur achter haar toe. Caroline drink haar thee klaar. Sy die skinkpot buite op die soep neer en sluit die deur vir die nacht. Sy neem die koevert met die notas en trek een streep deur Sean se naam. Sy wonder weer oor Bill. So dik en dom as wat hy is, sal hy 5 kinders om sekerlik 2 keer laat dink. Haar lus vir die darm uitdreig sessie wat sy beplan het, het opgedroog. Caroline draai die brief in haar hand om en kyk na Marius se handskrif daarop. Alice se lewenslessies ten spuit, skeer sy dit oop. 1 velletjie. Die vorige brief van Marius, 19 jaar gelede, het ook uit 'n enkel bladsy bestaan. Sy sal nie tot ruste kom as sy nie hierdie een ook lees nie. Sy vou die velletjie oop. Dis uitnodig om saterdag by hom rugby te kom kyk. Hy het nie haar selnommer geneem nie, maar hier is syne. Hy het onthou dat sy van rugby hou. Soos al die voorliefdes in haar lewe is dit deur haar pa aan haar oorgedra. Koos het saterdag met haar alleen voor die televisie sit en rugby kyk. Haar ma het die ruwe spel gehaat. Caroline het gewoonlik langs haar pa op die bank gesit en hy het vir haar al die bewegings verduidelik. Met haar kop teen sy skouer het sy saam met hom chips en grondpoentjies geëet en glase Coca-Cola gedrink. Sy bere die brief in haar handsak. Verdagte lysie agterop. Net môre sal sy 'n notaboekie koop en na sy die inligting oorgeskryf het, die brief in die asblik gooi. Sy durf nie op die uitnodiging reageer nie. Dit is 'n pad vol slaggate. Sy moet net aan mekaar vir haarself sê, jy's 'n sterk vrou. Jy is 'n sterk vrou. Al prevelend, asof dit 'n persoonlike mantra is, kruip sy onder die dun lakens in, skakel die lig af, maak haar oë toe en mompel, ek is 'n sterk vrou. Ek is 'n sterk vrou. Vrydagnag. Sy is op die duine. Die wit duine van die ontwikkeling. Daar is nie 'n einde aan die duine nie. Dit strek in golwende bleek pieke tot by die horison. Niks lewe op die sand nie. Geen plant, geen dier nie. Caroline sweef sag asof op 'n lugkussing. Bo, en om haar is dit ook wit. Het is moeilik om te onderskei waar hemel begin en aarde eindig. Die enigste vel kleur is die son. Strale sprei daar uit soos die kelkblare van 'n reuse goue blom. Uit die kern van die blom kom 'n figuur haar tegemoet. Sy skreef haar oë. Eers herken sy hom nie, maar soos sy haar nader besef sy dat dit Marius is. Die lig wat hom omgewe is, engelelig. Sy weet dit is engelelig, want sy onthou dit uit haar kinderbybel. Hy sweef langs haar. Kyk, bedaai hy met sy hande. Dis soos die duine altyd gelyk het. Hier was nooit plante groei nie. Mense het rooikrans geplant om die duine te stabiliseer, omdat hulle vakansiehuise toegewaai het onder die sand.

vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons allemaal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons allemaal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdae aande om 20:09 in vir Musiek sonder grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

0: Toe sy na by die lig kom, sien Betsy, dit is inderdaad die son, en dit sit vas tussen die takke van 'n boom.
1: Moenie bekommerd wees nie, son. Ek weet ek is 'n klein diertjie, maar my tandjies is baie skerp. Ek sal die takke afknaag wat jou vaskeer, en ek sal jou loskry. Dis 'n belofte,
0: sê Betsy. Luister maandag aan 20 Julie om 20:07 in Opskud na 'n sprookie oor Betsy, die dapper klein eekoring.
2: Des Gospel, welkom. Oletta Adams is eerst op ons lysie. Holy, holy, holy.